0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Noaptea.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Like a

0: de la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
0: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: În septembrie, pacienții vor putea face online programări la medicii din ambulatoriile publice prin platforma eSănătatea Mea. Consiliul Local Oradea a aprobat planul urbanistic zonal al viitoarelor drumuri colectoare care vor fi amenajate de-a lungul șoselei de centură. Iar permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Din 1 septembrie, pacienții vor putea să-și programeze online consultațiile în ambulatoriile de specialitate din sistemul public prin platforma eSănătatea Mea. Aceasta a fost dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu fonduri din PNRR. Accesul se va face pe baza unui cont personal sau prin Sistemul Național de Identitate Digital. Platforma va permite vizualizarea biletelor de trimitere, a scrisorilor medicale și a istoricului rețetelor, care vor putea fi salvate în format PDF. Ulterior, sistemul va include medicii de familie și spitale, iar dosarul electronic al pacientului va fi adăugat după finalizarea testelor. În prezent, platforma este verificată în mai multe cabinete din ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Bihor. Consiliul Local Oradea a aprobat în unanimitate planul urbanistic zonal pentru viitoarele drumuri colectoare, care vor fi amenajate de-a lungul șoselei de centură, între strada Nufărului din zona Sergros și intersecția cu drumul comunal Oradea-Chieriu în zona metro. Noile drumuri vor elimina accesul direct al proprietăților la centură și vor prelua traficul local pentru a crește siguranța și fluența circulației. Potrivit primarului Florin Birta, proiectul pune în aplicare prevederile planului urbanistic general care rezervă un culoar de 50 de metri pentru aceste amenajări. Drumurile vor avea în principal sens unic și vor fi separate de centură printr-o zonă verde. Usul reglementează o suprafață de 209 hectare și ține cont de proiectele de infrastructură aflate în dezvoltare, precum și de construcțiile existente. Lucrările nu vor începe însă imediat, fiind necesare proiectele tehnice, avizele, clarificarea terenurilor și identificarea sursei de finanțare. Permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european, însă nu se vor aplica imediat. Statele membre, inclusiv România, trebuie să-și modifice legislația și să adapteze examenele, sistemele informatice și procedurile administrative. Miza este reducerea numărului accidentelor grave. În anul 2024, 19.940 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele Uniunii Europene. Bruxelles urmărește înjumătățirea numărului deceselor și al rănirilor grave până în 2030 și apropierea de obiectivul Vision Zero, care presupune eliminarea aproape completă a victimelor accidentelor rutiere până în 2050. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea permisului de conducere digital. Documentul va putea fi păstrat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața la început de săptămână, la început de lună, la început de zi de luni și la început de dimineață. Suntem timp de două ceasuri împreună. Scopul este să ne trezim împreună, încet și fain. Irina Gașpar sunt, mă bucur să te reîntâlnesc.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:11, bună dimineața, zi faină mai ales pentru partea vestică mai jos un pic din țara noastră. Este astăzi ziua Timișoarei, nu este din Transilvania, dar pentru că este un oraș atât de important al țării noastre, am considerat că merită să fie menționat. Este o dată stabilită ca zi oficială a orașului de pe Bega în 1999 și marchează un moment istoric foarte important, și anume cel din 1919. De asemenea, tot un moment istoric important este și intrarea lui Mihai Viteazul în Praga. Se întâmpla în 1601, atunci când domnitorul român a intrat triumfător în Praga să se întâlnească cu împăratul Rudolf al II-lea pentru a obține sprijinul în campaniile militare din Transilvania. Tot 3 august este o zi specială și pentru secolul al XV-lea, pentru că în 1492 a avut loc plecarea lui Cristofor Columb în prima sa călătorie, chiar pe o dată de 3 august. Acest explorator genovez a ridicat ancora din portul Palos, de la frontera din Spania, cu cele 3 celebre corăbii, Santa Maria, Pinta și Niña. Scopul inițial era să găsească o rută vestică spre Indii, însă această călătorie avea să ducă la debarcarea sa în lumea nouă, în America, 2 luni mai târziu. Și, de asemenea, un alt lucru interesant la nivel internațional, nu neapărat aici în zona Transilvaniei, dar tot în 3 august, însă în 1954, a avut loc prima traversare a Polului Nord pe sub gheață. Nautilus era primul submarin cu propulsie nucleară din lume, aparținea Statelor Unite, și acesta, Nautilusul, a devenit prima navă care să atingă Polul Nord geografic. A navigat complet scufundat acest submarin pe sub calota glaciară din Oceanul Arctic. Astăzi, așadar, este o zi specială, iată, diverse momente din istorie. Putem să mai menționăm și anul 1914, atunci Consiliul de Coroană din 3 august a desfășurat la Castelul Peleș, la inițiativa regelui Carol I, dezbaterea problemei intrării României în primul război mondial. S-a votat cu o majoritate foarte mare în favoarea neutralității. Acum că lucrurile ulterior s-au mai schimbat, e într-adevăr parte din istorie. Și mai putem menționa anul 1929, atunci s-a creat Regia Autonomă a Poștelor, Telegrafelor și Telefoanelor, care a luat în exploatare și administrare serviciile publice de poștă, telegraf și telefon, desigur. În 1975, în 3 august, se încheia vizita oficială de 2 zile efectuată în România de președintele american Gerald Ford. Și mai putem să menționăm câteva nume speciale care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere. În primul rând, actorul american Martin Sheen, dar și actrița noastră Dana Dogaru, super cunoscută antrenoare de gimnastică Mariana Bitang, membrul fondator al trupei Metallica James Hetfield, și el este sărbătorit ale zilei, actorul american Isaiah Washington, cunoscută realizatoare de TV Mihaela Rădulescu, o mai menționăm și pe scrimera Maria Boldor și actrița americană Landry Bender. La mulți ani spunem și celor care poartă numele de Lydia, nu știu care este masculinul de la Lydia, Lydiu, n-am auzit, nu știu dacă este, dar dacă este oricum un masculin pentru această onomastică, să fie la mulți ani. Pentru toată lumea, astăzi este Sfânta Lydia în calendarul romano-catolic. La mulți ani și ție, dacă astăzi este ziua ta de naștere, la mulți ani, cu multă bucurie, să o petreci fain la început de săptămână, dacă ești în vacanță, în concediu, în zi liberă, cu siguranță este mult mai plăcut și mai relaxant, da, pentru tine, în cazul în care din ceva motiv neapărat trebuie să mergi la serviciu. Atunci îți urez ca prietenii să fie în jurul tău, în preajma ta, și să facă această zi specială până la sfârșit, că de la început, uite, încercăm să o facem noi aici.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:23, o dimineață bună să fie pentru toată lumea, într-un fel sau altul. E greu să spui ce înseamnă o dimineață bună pentru toată lumea, adică la modul cel mai general. Tocmai de asta încercăm să găsim diverse informații, modalități, abordări, astfel încât să fie, să ajungă măcar câte puțin la toată lumea. Citeam mai devreme pe Facebook, pe pagina cuiva, mă rog, nici măcar nu e într-o legătură directă cu mine persoana respectivă, adică, mă rog, cum are Facebook-ul ăsta și, mă rog, majoritatea relațiilor sociale, platformelor sociale au tendința asta să-ți bage pe gât tot felul de alte chestii pe principiul că, hei, socializezi tu mai mult decât ăștia cu care te-ai împrietenit, mă rog. Da, am dat peste un text scris de un scriitor clujean care a pus o fotografie cu pagina în care îi dedicase unui alt scriitor cartea respectivă și era, sigur, eu am prins toată ironia din lume, dar el insista că este de fapt partea bună a circulației. Spunea că, iată, bine că scriitorul X a renunțat la carte și a dat-o în anticariatul care se află și a spus și locul exact, mă rog, nu știu dacă neapărat contează sau nu, dacă în felul acesta, mă bucur că scriitorul cu tare, nu vreau să dau nume încă, mi se pare că putem să vorbim la modul general, și-a vândut către anticariatul din locul cu tare cartea primită cadou de la mine. Astfel a repus-o în circulație către cititorii cu adevărat interesați de literatura importantă. Bun. Și, pe urmă, evident, intru în comentarii să văd că dacă e așa o propunere din partea Facebook-ului, m-a prins cu acest subiect de indignare și am intrat să văd câteva abordări. Au fost persoane care, desigur, au încercat să îndulcească un pic atmosfera, să spună că, na, dacă ai prea multe cărți, e normal să mai renunți la multe din ele, pentru că, nu știu, faci loc altora, bla, bla, bla. Sigur, intră, autorul am văzut că a intrat la foarte multe comentarii să dea replică și ce să zic, eu nu știu dacă aș putea să fac așa ceva. Deci, de ce? Fii atent. Eu sunt scriitor, scriitoare, mă rog, în cazul meu, da? Și scriu o carte și ți-o dăruiesc ție, X. Și scriu acolo, de la Irina Gașpar pentru X cu căldură, mă rog, cu ce știu ce scriu acolo. Bun, tu o primești, că ce rec să faci, că ești și tu pe politețe. Poate nu vrei să o primești, că... Na, dar dacă tot ne cunoaștem, suntem amândoi scriitori, hai că primești cartea asta, bine, mulțumesc, sănătate, la revedere, drum bun. Bă, după o vreme, după niște ani, ce să faci, frate, cu atâtea, că tu dacă ești scriitor, nu? Normal că ai o grămadă de cărți. Bă, la un moment dat trebuie să mai dai un refresh, că nu poți, cred că din scriitură, nu poți să-ți cumperi casă după casă din ce în ce mai mare, da? Deci se umple spațiul, la un moment dat trebuie să mai dai din ele. Nu te-a impresionat foarte mult ceea ce am scris eu, că, na, asta e, nu toți putem să fim super tari în scriere, da? Și dai și cartea aia și multe altele, le dai mai departe, ajung la un anticariat care, iată, face cumva să ajungă în mâinile altcuiva sau chiar în mâinile mele cartea pe care eu ți-am dăruit-o. Băi, eu m-aș simți, cum să zic, eu n-aș face publică treaba asta, adică nu l-aș denigra pe omul ăla, pentru că în cel mai, cum să zic, în primul rând eu aș înțelege că nu i-ar plăcut cartea. Și e ca și cum mi-aș spune, băi, așa de prost am scris, încât nici ăsta la care i-am dăruit cartea cu dedicație nu a vrut să o păstreze. Asta e prima chestie pe care aș putea să o traduc. După care, sigur, putem interpreta alte chestii, că na... În fine, nu contează, dar asta e prima treabă. Și spui pe Facebook acolo, de zici că tu ești ăla care nu a știut să aprecieze, nu eu sunt ăla care nu a știut să scrie ca să te prindă și n-am știut să selectez persoanele la care să consider că este potrivit acea carte. Băi, e ceva colosal, oribil absolut. Nu te sfătuiesc să faci așa ceva, dar dacă vrei, poți. E o lume liberă până la urmă, uite, și tu și scriitorul respectiv. Nu, de ce nu? Poate chiar or fi mai mulți, doar că n-am dat eu de ei. Da, nu, uite, asta este intriga mea din această dimineață de luni. O intrigă ce mă amuză, sincer să spun, nu mă atinge absolut deloc. Eu mă mai duc din când în când la anticariat și, într-adevăr, mai iau câte o carte. Mai rar am dat sau am ales cărți care au fost cu dedicație, e adevărat. Și asta era unul dintre comentariile pe care le-am văzut că vezi, Doamne, dacă primești o carte cu dedicație, băi, deci cartea aia nu se dă. Hai, bă, lasă-mă, dacă nu-mi place. Dar a trebuit, că na, vorba aia, politețea la lansare, da, îți mulțumesc, sau nici măcar la lansare. Că au fost și situații când, știi, primești cartea după lansare, ceva de genul, știu că ai fost ocupat și n-ai putut să vii la lansarea mea, dar uite, îți dau o carte cu dedicație. Bine, nu poți să te gândești că, bă, omul ăla chiar nu a vrut să vină la lansarea ta și nu și-a dezocupat programul, da, mă rog, trecem peste. Deci, cu alte cuvinte, e bine să fim încrezător în forțele proprii și în personalitatea proprie, dar uneori poate că e mai bine să nu chiar urli în gura mare așa în fața tuturor.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

6:32, că tot vorbeam de scris și citit mai devreme. Da, statisticile arată într-adevăr un dezinteres destul de mare pentru literatură, dar totuși piața de carte din România traversează o perioadă relativ spectaculoasă de extindere. Datele din barometrul de consum cultural pentru anul 2024, e adevărat că nu cel de anul ăsta, dar oricum s-au făcut toate calculele pentru 2024, arată că aproape jumătate dintre români, 46% mai exact, nu au citit nicio carte în ultimul an. Mulți dintre ei renunță complet la citit după recomandările obligatorii din liceu. Cu toate astea, piața a depășit pragul de 120 de milioane de euro în 2024. A înregistrat o creștere anuală constantă de 20%, iar acest paradox se explică prin faptul că un grup restrâns, dar extrem de dedicat de cititori fideli, cumpără un volum tot mai mare de cărți, compensând astfel numărul mare al celor care nu citesc deloc, chiar dacă și acești cumpărători pasionați încearcă să gestioneze presiunea prețurilor tot mai ridicate. Preferințele publicului se îndreaptă în continuare spre ficțiune, unde genul thriller cunoaște o evoluție foarte rapidă, romanele clasice se bucură de un fel de revenire de asta mai spectaculoasă și o mare parte din popularitatea clasicilor se datorează comunităților online de pe rețelele sociale, cum ar fi BookTok de pe TikTok sau, mă rog, altele asemenea. Acolo creatorii de conținut reușesc să readucă titlurile vechi în atenția tinerilor. În paralel, cărțile de educație financiară își mențin un loc fruntaș în alegerile cumpărătorilor, editurile își asumă anumite riscuri noi, să zicem așa, dacă publică ficțiune curajoasă, inspirată din istoria recentă sau, mă rog, povești profunde despre rezistență și dragoste. Și pe lângă formatul tipărit, cărțile audio devin tot mai populare. 7 din 100 de români aleg să asculte audiobook-ul în fiecare săptămână, iar acest număr, această cifră nu era până de curând la acest nivel. Da, câteva lucruri, iată, interesante, pentru că și din domeniul de scritori și, mă rog, publicații, avem chestiuni interesante și o să mai avem astăzi, deși nu neapărat așa am planificat. Uite, așa s-a întâmplat. Ai văzut o sclipire de la o postare mai incendiară de pe Facebook. Ne întâlnim cu Rareș, Love is Harder. Bună dimineața! Transilvania.

0: 6:37 de minute, o dimineață în care ne uităm un pic peste ce se mai întâmplă în lumea asta a scriitorilor, a cititorilor sau a cărților. Scriitorul japonez Naoki Shogo, de exemplu, Imamura, da? El a deschis în Tokyo o librărie cu un concept foarte interesant și cred că diferit de ce se întâmplă în majoritatea librăriilor. Deci orice persoană acolo poate închiria integral unul din cele 364 de rafturi cu cărți ca să organizeze diverse evenimente sau cluburi de lectură. Librăria asta a fost inaugurată în Jimbocho, este un cartier din Tokyo recunoscut pentru multele librării cu cărți second hand pe care le găzduiește sau, mă rog, cum ar spune unii, anticariat, iar scopul proprietarului este să reaprindă pasiunea pentru citit prin întâlniri față în față. Pe răsfeala poți să găsești mai multe detalii, oricum mi s-a părut interesantă ideea și mi-a plăcut foarte mult și chestia asta de cărți second hand, adică na, poate și în contextul în care din ce în ce mai mult societatea se orientează spre refolosire. Acum nu mai e atât de rău să spui, băi, mi-am luat de la second hand nu știu ce haină, mi-am luat o mașină second hand, adică sunt chestii care au devenit din ce în ce mai mai folosite, mai întâlnite astfel de obiecte, așa că o carte second hand nici nu mai sună atât de rău. Poate un pic la început până te mai uiți în stânga, în dreapta, dar altfel, uite, poate să fie iar. Scopul este într-adevăr foarte fain, să-i determin pe oameni în felul ăsta, nu să-și aducă ei cărțile lor, să creeze acolo o chestie, așa, un cerc de lectură, super fain, îmi place mult și îi felicit pe toți cei care se implică în astfel de evenimente. Încă o dată subliniez, nu sunt obligatorii chestiile astea și așa cum arăta și barometrul despre care am vorbit acum 10 minute, nu toată lumea citește. Acum, nu știu dacă neapărat trebuie să faci shame pe cineva care nu este pasionat de o carte. Nici nu știu sincer dacă ar trebui să fie făcut shame pentru cineva care n-a citit deloc nicio carte. Poate ar trebui să ne uităm care e dedesubtul acestui fenomen și acolo să lucrăm, decât să rămânem noi încorsetați în ideea că, băi, n-ai pus și tu mâna pe o carte. Da, mă, dar de ce? De ce s-a întâmplat asta? Hai să ne uităm și un pic la ce inflație de scritură avem. Nu mai este o selecție. Oh, cine are chef să scrie, scrie. Trebuie să ai un pic, să-ți pui două salarii deoparte și ți-ai scos o carte. E, asta ce înseamnă? Că oricine poate să scrie. Asta nu înseamnă că oricine trebuie să și guste literatura ta. Na, nu mă zic. Bine, mai povestim. Deocamdată ne întâlnim cu Gloria Estefan, You'll Be Mine. Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:44 de minute, mai rămânem puțin pe linia asta de scris citit. Un traducător și editor de 31 de ani, tânăr, din New York, ce crezi? A fost evacuat din locuința lui printr-o decizie judecătorească după ce administratorul clădirii l-a dat în judecată pentru că cele aproximativ 10.000 de cărți pe care le deținea într-o garsonieră cu o suprafață de 55 de metri pătrați, o garsonieră, my goodness! În fine, reprezentau un risc ridicat de incendiu, spunea administratorul. După ce a fost evacuat, colecția de cărți a fost depozitată temporar la părinții săi. New York Times dă mai multe detalii de treaba asta, dar ca idee... Mi-am adus aminte că în urmă cu niște ani a fost și la noi o mare știre, mă rog, ori fi fost mai multe situații, dar una a prins așa aripi și mult s-a discutat despre un anumit domn care a fost tot așa reclamat de vecini că avea prea multe cărți în apartament și risca să se prăbușească apartamentul respectiv din pricina numărului exorbitant de cărți pe care îl deținea. Măi, na, uite, vezi, cărți cu greutate care sunt în stare să te și scoată din casă. Bine, mie mi-a rămas oricum șocant detaliul ăsta, că are o garsonieră de 55, adică apartamentul meu are 55 de metri și e încadrat la apartament cu două camere, adică da, New York găsești găsești și apartamente extrem de mari și apartamente foarte mici, dar înțeleg că garsonierele, dacă e, oricum e impresionant, deci omul acela, scriitor, și-a permis o garsonieră de 55 de metri pătrați în New York. Da, deci uite, vezi, dacă ai talent, poți să trăiești și să te dezvolți din scritura pe care o ai. Da, urez succes tuturor celor care au această sclipire scriitoricească, au inspirație, poate au și muze foarte bune sau au pur și simplu acest flair al cărților și știu ce să facă și cum să facă să se exprimă, să ajungă la oameni. Deși în urma discuțiilor cu mulți scriitori, în principiu nu așa se întâmplă, sau mă rog, n-am întâlnit eu, nu înseamnă că nu e așa. Scriitorii în general scriu pentru ei și cumva e de datoria cititorilor să înțeleagă autorul. Da. Acum, nu știu dacă neapărat vremurile noastre cam sunt așa, tocmai de asta poate și avalanșa de cărți care au cumva un fir destul de comun al întâmplărilor, pentru că, vorba aia, scoți acolo pentru că știi că asta se citește, prin urmare te concentrezi spre ceea ce se cere și nu neapărat să îți dezvălui tu sufletul și ideile și gândurile și așa mai departe. A, dintre astea două, n-aș ști să spun care este mai bună decât cealaltă. Eu cred că amândouă sunt super ok, amândouă direcțiile. Tu ca scriitor, dacă ai o flacără din asta care trebuie să fie transpusă pe hârtie și în felul ăsta te recorești, e bine. Sau dacă poți să te coordonezi în așa fel încât să poți să scrii pe ceea ce dorește lumea, iarăși cred că e foarte bine. Na, nu m-am putut hotărâ. Tocmai de asta le las așa la liber. Dacă ai o viziune asupra acestei mici dezbateri, te invit să o scrii pe pagina de Facebook sau chiar și pe WhatsApp. Nu uita, WhatsApp-ul nostru este 0770551926. Taylor Swift avem pe minutele următoare cu un hit al acestui an 2026.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

62 de minute să ne gândim un pic la destinații exotice, pentru că turismul românesc spre destinații exotice este în plină expansiune, cel puțin asta arată date publicate de Mediafax în analiză a diverselor agenții. În ultima perioadă, tot mai mulți români aleg să cheltuie sume importante pentru vacanțe îndepărtate. Numărul turiștilor care au optat pentru astfel de călătorii a crescut cu aproape 30%. Această tendință arată o deschidere tot mai mare a publicului din România spre experiențe de vacanță inedite și confort la standarde ridicate în afara granițelor Europei. Preferințele călătorilor s-au îndreptat cu precădere spre destinații spectaculoase și însorite din Asia, din Africa, din America Centrală sau de Sud. Printre cele mai căutate locuri se numără Maldive, Thailanda, Republica Dominicană sau Zanzibar, unde plajele cu nisip fin și resorturile de lux atrag mii de turiști români. Sigur, și nu numai, dar în mod deosebit facem această analiză. În plus, sejururile lungi și circuitele culturale complexe devin opțiuni tot mai populare pentru cei care își doresc o vacanță memorabilă și sunt dispuși să investească în ea. Sigur, avem cele două categorii, cred, de oameni care merg în concediu. Avem categoria celor care își doresc în concediu să nu facă nimic. Eventual merg la plajă, stau la plajă de dimineață până când o fi, mănâncă și dorm. Și a doua zi de la capăt, stau pe plajă, nuată, mănâncă și dorm. A treia zi, la fel. Este un mod, într-adevăr, de a îți încărca bateriile și pe urmă, întorcându-te la serviciul tău, unde probabil e o rutină sau, mă rog, e un pic agitație sau chestii de genul ăsta, mă gândesc eu, poți să duci mai departe jobul respectiv. Și avem categoria turiștilor sau, mă rog, a celor care merg în concediu, să cunoască, să descopere, da? Au vacanțe active, practic își încarcă bateriile prin faptul că văd lucruri noi, află detalii din culturi diferite, sunt într-o altă formă de încărcare a bateriilor decât cei care preferă doar să stea la plajă. Și nici n-aș putea să spun că una este mai rea decât cealaltă, pentru că ține foarte mult de felul călătorului sau de felul celui care este în concediu, a consumatorului de concediu, a consumatorului de vacanță. E important însă să reușești să identifici ceea ce îți place. E mai complicat într-o familie în care unii vor așa, alții vor altfel. Deși și pentru asta sunt soluții, pentru că în general sunt eventuale circuite sau, mă rog, opțiuni, să zicem, da, pe care le pot activa cei care sunt mai energici, în timp ce membrii cum să-i numesc eu pe oamenii aceștia care doar ar vrea să stea, doar să stea la plajă, da, ei se pot bucura de timpul ăsta, de a sta pur și simplu, timp care, da, de consoar

0: mă rog, de ceilalți membri ai grupului, timp care este consumat într-o altă formă, mult mai dinamică, mult mai activă, cu mulți pași făcuți și cu multe locuri vizitate. Așa că îți urez inspirație să găsești vacanța ideală, dacă ai fost deja, foarte bine. Am mai povestit în diminețile trecute despre vacanță și cum a fost petrecută ea, dar oricum ar fi, îți urez în continuare să fie o vară faină, uite, alături de Radio Transilvania. Ne străduim să avem și o muzică foarte faină, bine echilibrată între hiturile din anii 90, care parcurg intervalul ăsta lunguț până în zilele noastre, până în 2026. Gea Crăciun vine imediat, ne aduce știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim imediat în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: În septembrie, pacienții vor putea face online programări la medicii din ambulatoriile publice prin platforma eSănătatea Mea. Consiliul Local Oradea a aprobat planul urbanistic zonal al viitoarelor drumuri colectoare care vor fi amenajate de-a lungul șoselei de centură. Iar permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Din 1 septembrie, pacienții vor putea să-și programeze online consultațiile în ambulatoriile de specialitate din sistemul public prin platforma eSănătatea Mea. Aceasta a fost dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu fonduri din PNRR. Accesul se va face pe baza unui cont personal sau prin Sistemul Național de Identitate Digital. Platforma va permite vizualizarea biletelor de trimitere, a scrisorilor medicale și a istoricului rețetelor, care vor putea fi salvate în format PDF. Ulterior, sistemul va include medicii de familie și spitale, iar dosarul electronic al pacientului va fi adăugat după finalizarea testelor. În prezent, platforma este verificată în mai multe cabinete din ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Bihor. Consiliul Local Oradea a aprobat în unanimitate planul urbanistic zonal pentru viitoarele drumuri colectoare, care vor fi amenajate de-a lungul șoselei de centură, între strada Nufărului din zona Sergros și intersecția cu drumul comunal Oradea-Chieriu în zona metro. Noile drumuri vor elimina accesul direct al proprietăților la centură și vor prelua traficul local pentru a crește siguranța și fluența circulației. Potrivit primarului Florin Birta, proiectul pune în aplicare prevederile planului urbanistic general care rezervă un culoar de 50 de metri pentru aceste amenajări. Drumurile vor avea în principal sens unic și vor fi separate de centură printr-o zonă verde. Puzul reglementează o suprafață de 209 hectare și ține cont de proiectele de infrastructură aflate în dezvoltare, precum și de construcțiile existente. Lucrările nu vor începe însă imediat, fiind necesare proiectele tehnice, avizele, clarificarea terenurilor și identificarea sursei de finanțare. Piața internațională a drogurilor este în expansiune în ciuda eforturilor făcute de autoritățile în domeniu de reducere a ofertei. Mii de tone de cocaină în stare pură se produc anual, apar sute de noi substanțe psihoactive sintetice, fentanilul nu mai este marele pericol pentru că au ajuns pe piață droguri și mai puternice. Toate aceste informații apar în ultimul raport realizat de ONU, care prezintă și capacitatea traficanților de a se adapta și de a reacționa în lupta permanentă cu oamenii legii de pretutinde. Cannabisul a fost drogul confiscat în mai mult de jumătate din cazuri. Aproximativ 40% din persoanele care suferă de o tulburare legată de droguri sunt consumatori de cannabis. ONU constată că în fiecare an apar sute de noi droguri, toate sintetice, în tendința de înlocuire a stupefiantelor obținute din plante. Și în România, cannabisul continuă să domine piața drogurilor, atât din perspectiva consumului, cât și a capturilor realizate de autorități. Permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european, însă nu se vor aplica imediat. Statele membre, inclusiv România, trebuie să-și modifice legislația și să adapteze examenele, sistemele informatice și procedurile administrative. Miza este reducerea numărului accidentelor grave. În anul 2024, 19.940 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele Uniunii Europene. Bruxelles urmărește înjumătățirea numărului deceselor și al rănirilor grave până în 2030 și apropierea de obiectivul Vision Zero, care presupune eliminarea aproape completă a victimelor accidentelor rutiere până în 2050. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea permisului de conducere digital. Documentul va putea fi păstrat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpar.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment, temperaturile sunt destul de ridicate, având în vedere că este atât de devreme. Avem 18 grade Celsius în acest moment la Bistrița, la Luduș, la Beclean. Avem 19 grade la Cluj, 19 sunt și la Turda. 20 de grade la Zalău, 21 la Carrei, la Alești și la Beiuș. 22 de grade în acest moment la Oradea și la Satu Mare, ca medie a orașului. Avertizare de nivel roșu în mai multe județe ale Transilvaniei, în mod deosebit în Bihor și în Satu Mare, ce ține de zona noastră. Așadar, ne așteaptă o zi foarte călduroasă, temperaturile de după amiază încolo, temperaturile maxime sunt între 33 și 37 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Pe șosele lucrurile sunt destul de degajate, nu putem să spunem că avem ambuteiaje pe aici pe acolo, dar într-adevăr începe să crească numărul de mașini, astfel încât pornind din începutul acestei ore și până către începutul orei următoare, numărul va fi un pic mai mare, da? Traficul va fi un pic mai intens, dacă ne referim la arterele principale ale orașelor mai mari din Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, o dimineață în care îți urez să începi totul foarte bine cu zâmbetul pe buze și să te gândești că ce începi azi o să termin înainte de weekend. Excelent!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:13, te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau să scrii un mesaj pe WhatsApp, dacă ți-e mai la îndemână, 0770551926, și să vedem un pic ce facem cu cărțile, mai frate, ce facem cu cărțile. Pentru că ora trecută povesteam mai pendelete despre cărți și felul în care, oamenii își organizează vacanțele și lectura, dacă mai este loc de carte în vacanță. Uite, o și salutăm pe Codruța, care ne-a și lăsat, dacă bine am văzut chiar în clipa asta, ne-a lăsat un mesaj, un comentariu. Te invit să te gândești să găsim împreună un răspuns, de fapt, la întrebarea asta: în ce măsură mai avem loc de o carte în vacanță? Că e carte în formatul tipărit, că e carte în format electronic, că răspunsul este nu mai este loc de carte, oricare ar fi, de fapt, răspunsul tău, te invit să-l lași în comentarii și, eventual, să și povestim un pic despre opțiunea sau, alegerea pe care ai făcut-o pentru a da răspunsul respectiv. Dar asta, desigur, dacă ți este la îndemână și dacă ai timpul și cheful pentru asta. În mod normal, cred că așa este plăcut când avem o opinie, să o și argumentăm. 7:14, Enrique Iglesias și Farruko în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:18, într-o dimineață în care povestim și despre cărți și despre alte forme de scris, de executat. Dacă ne referim la AI, e bine să știi că tot mai multe companii încep să-și revizuiască strategiile privind utilizarea asistenților de inteligență artificială generativă, că vorbim de ChatGPT, Claude, Gemini și așa mai departe. După o perioadă în care angajații erau încurajați să folosească intensiv instrumentele astea, că da, mai povestim noi și în alte dimineți, e de fapt un fenomen numit în industrie token maxing, companiile au constatat că facturile financiare cresc extrem de rapid, uneori se dublează de la o lună la alta, deci cresc costurile și în plus nu este neapărat un aport direct proporțional pe valoare. Și pentru a optimiza bugetele, organizațiile adoptă soluții noi de gestionare a resurselor. În primul rând, au sisteme de ghidare a cererilor, au un fel de model routing, solicitările mai simple, nu știu, că vorbim de redactarea unui e-mail, de rezumarea unui text și așa mai departe, sunt trimise automat către modele mai mici și mai ieftine, în timp ce modelele foarte complexe sunt păstrate strict pentru sarcini super avansate, că vorbim de programare, de analiza datelor masive și așa mai departe. Iar orientarea către modele open source este de asemenea o soluție. Firmele explorează diverse opțiuni mai economice la produsele furnizate de mari dezvoltatori americani. Mă rog, și nu numai, dar deocamdată ei au ieșit în evidență. Experții pe care i-am văzut citați de Mediafax spun că această schimbare nu reprezintă o renunțare la AI, ci e de fapt o trecere către o etapă de maturitate și eficientizare, da? Unde resursele sunt alocate strategic ca să se evite risipa, ceea ce mi se pare foarte normal și până la urmă cred că începem să facem pașii naturali înspre integrarea acestor noi forme de tehnologie în viața de zi cu zi, indiferent că vorbim de viața unui om sau de viața unei companii. E firesc să se întâmple asta, toată lumea își dorește să-și eficientizeze activitatea. Dacă ești acasă, ai dori, știi cum era filmul ăla cu Samantha, numai să faci așa și totul să devină dintr-o dată super curat. Îți dorești, da? Nu vrei să te apuci, să aspiri, să ștergi praful, să speli vase, să nu știu ce, să... În fine, să cheltui o grămadă de timp din viața ta pentru niște lucruri care nu-ți plac, da? Ai vrea și atunci e normal să îți dorești să-ți integrezi tehnologia asta în viața ta de zi cu zi, să-ți ușurezi munca. La fel și o companie. La o companie, schema care este? Păi să n-ai pierderi. Cum să faci să nu ai pierderi? Și te tot gândești, sigur că prima oară pui botul și repede cumperi noile apariții, după care îți dai seama că, băi, tu ești de fapt experimentul și tu trebuie să te reorganizezi după ce ai sărit cu capul înainte. Dar e bine, mai bine mai târziu decât niciodată, până la urmă, nu? Sau, mă rog, dacă nu cumva te-a închis deja schema asta, doar ca idee și o companie își dorește exact același lucru, eficientizare, da? Doar că o companie și un om, persoană fizică, da, sunt un pic diferite, că asta e realitatea. Așa că e normal să vrem să integrăm tehnologia asta, întrebarea este cum și de asta zic că primii pași mi se par sau, mă rog, acești pași pe care îi văd în vremurile noastre, mi se par că sunt cei care sunt mai aproape de normalitate pentru a integra tehnologia asta. White Town și Your Woman este un hit din anii 90, mai exact din 97. O ascultăm, această piesă o ascultăm cu plăcere în minutele următoare.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Yo!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem într-o dimineață în care ne întrebăm pe pagina de Facebook Radio Transilvania dacă mai este loc de carte în vacanță. Florina ne-a lăsat un mesaj reply la story: mai puțin citesc când sunt în vacanță, mai repede iau telefonul și îl butonez decât să răsfoiesc o carte. Bună dimineața, Florina, îți mulțumesc pentru mesaj și pentru sinceritate. Andreea a spus așa: nu, dar nimeni nu are curaj să o spună. Andreea, ai fost oricum printre curajoasele care recunosc această realitate. Flavia a scris: măcar în doze mici, câteva pagini seara, dacă e o vacanță foarte activă și seara te prăbușești în pat, recuperezi după. Iar Codruța a scris: bună dimineața, prieten. Bună dimineața, Codruța. Da, sigur că da, a scris Codruța. Am citit Menajera, o carte care m-a impresionat. Să avem o zi cu mult soare în suflet și senin în gânduri. Îți mulțumesc, Codruța, pentru mesajul tău. Foarte, foarte frumos. Și până la urmă, iată, sunt variante diverse de răspuns, deși Andreea este convinsă că nimeni nu ia nicio carte să o citească. Trebuie să recunosc că în ultima vreme, dintre cunoscuții mei, deci nu e o chestie la, nu știu, nivel de statistică națională, dar între cunoscuții mei sunt tot mai mulți cei care au dispozitiv din ăsta pe care să citești. Da? Deci nu e chiar o tabletă pe care să intri să faci orice ca pe un telefon mai mare, ci e un dispozitiv electronic pe care doar cărți poți să pui și cărți citești. Le downloadezi, e un sistem cumva pe această chestie, da? Un e-book reader. Și sunt din ce în ce mai mulți care își cumpără acest dispozitiv și își iau într-adevăr cărți pe care să le citească, fie când sunt pe avion, fie când sunt pe o plajă, fie seara uneori când sunt în cameră și nu i-au prins somnul înainte de miezul nopții sau chestii de genul ăsta. Acum nu înseamnă că toată lumea are acest obicei și până la urmă nu toată lumea are dispozitivul ăsta. Nici eu nu-l am, deși îmi doresc. Dar recunosc că eu am în continuare obiceiul de a pune o carte în format clasic. Încerc să aleg una care nu este foarte mare, să nu-mi ocupe extrem de mult loc în bagaj și în felul ăsta o citesc, mă rog, în pauzele pe care le am sau mai știu eu. În scurt timp, mă rog, peste vreo 2 săptămâni o să fac un city break, să zic așa, și am în plan într-adevăr să pun o carte. Nu m-am hotărât încă pe care să o iau dintre cele noi. Am vreo 10-12 cărți cumpărate în ultima vreme pe care trebuie să le iau la citit, așa că una dintre ele va avea onoarea să fie în bagajul de vacanță. Dar oricum ar fi, indiferent de răspunsul pe care l-ai, te invit să intri pe pagina de Facebook. Întrebarea din această dimineață este dacă o carte mai are loc în bagajul de vacanță.
0: De la Transilvania.
1: Pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Sienna Spiro și Material Lover. Este un hit 2026 pe care cu plăcere l-am ascultat la Radio Transilvania până la acest moment, 7:39 de minute, când de altfel am reușit să stabilim legătura cu Cosmin Puriș, care este redactor șef al publicației Făclia de Cluj. Bună dimineața, Cosmin!
1: Bună dimineața tuturor celor care ascultă Radio Transilvania. Ediția de astăzi a ziarului Făclia vă propune mai multe subiecte în exclusivitate cu informații de interes local, național și internațional. Principalul subiect pe prima pagină a ziarului constă într-o analiză a evoluției investițiilor imobiliare în ultimul deceniu la nivelul județului Cluj. Astfel, potrivit datelor analizate de specialiștii ziarului Făclia, în ultimii 10 ani au fost dați în folosință în județ peste 5,2 milioane de metri pătrați de spațiu locuibil, o locuință nouă fiind de medie cu 25 de metri pătrați mai spațioasă decât una din 1990. Dacă în 1990 o locuință avea undeva în medie 60 de metri pătrați, în ultimii ani o locuință are aproape 90 de metri pătrați. Un alt subiect pe prima pagină este un articol semnat de reputatul istoric Ion Aurel Pop, fost președinte al Academiei Române, în care analizează mecanismele istorice și moderne ale discriminării, complexele de inferioritate și disprețul suveran, arătând care sunt rădăcinile medievale acestui fenomen și cum se manifestă în zilele noastre. Tot pe prima pagină puteți citi despre codul portocaliu de caniculă și disconfortul termic care persistă în aceste zile și afectează și județul Cluj, temperaturi maxime anunțate și valuri de căldură care urmează să mențină cel puțin până marți. În ediția de astăzi puteți citi informații în cadrul unui reportaj realizat la expoziția de tehnică militară organizată de Divizia 4 Infanterie Gemina cu ocazia împlinirii a 110 ani de la înființarea marii unități care și are sediu la Cluj-Napoca și care are responsabilitate mai mult de jumătate din teritoriul României, de la Iași până la Suceava și de la Făgăraș până la Satu Mare și Maramureș. Atracția acestei expoziții a fost drona de luptă Bayraktar. Este vorba despre o dronă capabilă să supravegheze și să facă acțiuni de recunoaștere pe distanțe foarte lungi, cu autonomie de 24 până la 27 de ore și un plafon de serviciu de zbor de 8200 de metri. De asemenea, în cadrul expoziției au fost prezentate vehiculele de luptă Cobra și Piranha. De asemenea, cei care au vizitat Sindă pe Parcul Central au putut vedea armamentul din dotare pe care îl folosesc militarii de la Forțele Speciale din Târgu Mureș. Tot în cadrul evenimentului, un pluton de militari au făcut demonstrații de mânire armei, precum și activități de defilare. Pagina de sport veți putea citi despre detaliile pregătirilor care se fac la nivelul echipei de fotbal Universitatea Cluj înainte de partida cu FC Botoșani, ce urmează să aibă loc în această seară pe stadionul din Sfântul Gheorghe. Vă mulțumim și vă dorim o zi minunată. Nu uitați să cumpărați ziarul Făclia de la orice chioș de presă sau poate fi descărcat în format de PDF de pe site-ul ziarului www.ziarulfăclia.ro.
0: Mulțumesc frumos, Cosmin Puriș, redactor șef al publicației Făclia de Cluj.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: 7 și 46 de minute, dacă rămânem un pic pe linia asta subiectului de carte, respectiv bibliotecă, am fost foarte impresionată de un lucru pe care l-am văzut pe Ager Press. Biblioteca din comuna Osica de Jos este în județul Olt, comuna asta, da, care a fost distrusă integral de un incendiu în 2018, a fost redeschisă într-un spațiu nou în care sunt organizate și ore de lectură, activități pentru copii, lecții de sprijin pentru temele școlarilor și așa mai departe. Incendiul din 2018 a distrus 7.000 de volume, însă noua bibliotecă are acum peste 11.400 de volume pentru că a primit foarte multe donații de carte din întreaga țară. În prezent, biblioteca are 233 de abonați și se speră ca numărul acesta să fie din ce în ce mai mare. Până la urmă, ține foarte mult de felul în care se organizează lucrurile în acea bibliotecă. Cred că anul trecut, dacă mă înșel, am avut o dezbatere mai pe largă pe tema bibliotecilor, în ce măsură acestea vor dăinui odată ce timpul aduce tehnologie nouă și așa mai departe. Au fost unii care au considerat că bibliotecile au un timp de viață destul de limitat și au fost alții care au considerat că, de fapt, bibliotecile vor merge mai departe pentru că s-a dovedit deja, lucrurile sunt adaptabile, fără să renunți de fapt la carte, poți să aduci în lumina noii tehnologii pasiunea pentru lectură și așa mai departe. Da, fain. Îi felicit pe cei de acolo din comuna în care s-a restaurat această bibliotecă și, de altfel, un salut către toți cei care încă păstrează legătura, sub o formă sau alta, cu biblioteca din orașul în care locuiesc sau, oricum, cu o bibliotecă pe care au păstrat-o în suflet. Pe pagina de Facebook e o întrebare chiar legată de carte, așa că te invit să intri, să lași comentariul tău și să vedem, de fapt, în ce măsură o carte își mai are rostul într-o vacanță.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: 7 și 52 de minute, o dimineață în care ne gândim un pic la vacanță. Sigur, sunt multe lucruri serioase care se derulează și o să le avem în vedere și colegele de la știri, le au în vedere și colegii de pe programele de peste zi, asta e foarte clar. Dar am decis să începem săptămâna, să începem chiar dimineața cu o întrebare legată de vacanță. În ce măsură o carte își mai are loc în bagajele, își mai are locul, mă rog, poate obișnuit, după cum ar spune alții, în bagajele de vacanță. Flavia a scris că măcar în doze mici, câteva pagini seara, dacă e o vacanță foarte activă și seara te prăbușești, în poate recuperezi după. Codruț a scris că este loc sigur, ea chiar a citit Menajera, o carte care a impresionat-o. Să avem o zi cu mult soare în suflet și senin în gânduri, mai scrie Codruța în comentariul pe care l-a lăsat pe pagina de Facebook. Florina a scris că citește mai puțin o carte de când atunci când este în vacanță, mai repede butonează telefonul. Bună dimineața și ție, Florina. Jolt, uite și Jolt ne-a lăsat un comentariu. Vacanța este vacanță și așa trebuie să fie. În plus, cărțile vechi sunt pline de alergeni și riști să te îmbolnăvești, iar astfel îți strici vacanța. Viața mea, nu m-aș fi gândit la treaba asta. Jolt, dragă, dacă nu vrei să ai o vacanță cu cărți, nu e nicio problemă, dar cred că poți să-ți iei și o carte mai nouă dacă vrei să te ferești de alergeni sau alte chestii de genul ăsta. Și Andreea a scris că nu este loc, dar nimeni nu are curaj să o spună. Andreea este foarte vehementă atunci când declară asta, totuși realitatea ne arată că încă mai există oameni care își pun în bagaj o carte. Acum, întrebarea este cât anume poți să citești din ea. Poate, precum Codruța, poți să citești o carte întreagă, cum a fost volumul Menajer, așa cum a scris, sau poate doar câteva pagini. Pe de altă parte, așa cum menționam, există și formatele astea de tip e-book și îți ocupă spațiu mai puțin, poți să-ți iei mai multe cărți în cazul în care vrei să schimbi lectura de un fel cu un alt fel, poți foarte ușor, doar niște swipe-uri și ai rezolvat problema. Dar sigur că fiecare este, absolut sigur că fiecare este liber să facă ce dorește cu bagajul și cu timpul lui din vacanță, nu se pune problema. Avem doar un spațiu de discuție în fiecare dimineață și e foarte fain să dezbatem puțin, să vedem puncte de vedere diferite, poate opinii diferite, experiențe diferite până la urmă. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei!

0: Acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Bugetul programului Rabla Auto 2026 pentru mașini electrice a fost epuizat în doar 10 zile de la deschiderea înscrierilor. Noul spital de boli infecțioase și pneumologie din Oradea va fi finanțat prin programul Sănătate. Iar instituțiile statului au o infrastructură online foarte vulnerabilă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Bugetul alocat achiziției de autoturisme electrice prin programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat în doar 10 zile de la deschiderea înscrierilor. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că au fost depuse 6724 de dosare în valoare totală de peste 120 de milioane de lei. Proiectul continuă însă pentru persoanele care doresc să cumpere autoturisme cu motor termic sau hibride. Pentru această componentă au fost înregistrate peste 10600 de cereri, iar în buget mai sunt disponibile aproximativ 44 de milioane de lei. Reprezentanții AFM precizează că fonduri pentru mașinile electrice ar putea redeveni disponibile dacă unii beneficiari renunță la tichete sau dacă bugetul programului va fi suplimentat la o viitoare rectificare bugetară. Consiliul Local Oradea a aprobat actualizarea proiectului noului spital de boli infecțioase și pneumologie, care va fi finanțat prin programul Sănătate după ce nu a mai putut fi finalizat în termenul prevăzut prin PNRR. Primarul Florin Birta a explicat că întârzierile provocate de licitații și contestații au făcut imposibilă finalizarea investiției până în august 2026. Valoarea totală actualizată a proiectului este de aproape 735 de milioane de lei, echivalentul a peste 140 de milioane de euro. Potrivit edilului, lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 50%, iar structura clădirii este finalizată integral. Florin Birta a mai precizat că în ultimele 6 luni constructorul a continuat lucrările pe propria cheltuială, deoarece municipalitatea nu a mai putut face plăți până la transferul proiectului către noua sursă de finanțare. Autoritățile estimează că spitalul va fi deschis în primăvara anului 2028. Locuitorii din mediul rural ar putea construi mai ușor garaje, terase, pergole, bucătării de vară și alte anexe, fără procedurile birocratice actuale. Camera Deputaților a adoptat săptămâna trecută noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, care simplifică autorizarea unor lucrări și reduce termenele de aprobare. Una dintre principalele noutăți este introducerea unei proceduri de notificare a autorităților locale cu un termen de răspuns de 15 zile pentru construcții precum garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară și anexe de până la 50 de metri pătrați. Măsura se aplică doar în mediul rural și în afara zonelor metropolitane. Tot în mediul rural, o locuință unifamilială cu parter și o suprafață de până la 150 de metri pătrați va putea fi construită pe baza unor proiecte realizate de specialiști sau unor proiecte tip puse la dispoziție de autoritățile locale. Incidentul care a paralizat ANCPI, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, din cauza lipsei aproape totale a securității cibernetice, a tras un nou semnal de alarmă în rândul instituțiilor publice din România. Pentru a veni sprijinul autorităților, un arhitect software a înființat ceea ce a numit Barometru Digital. A fost creat în special cu ajutorul agenților de inteligență artificială cu scopul de a verifica gradul de securitate cibernetică din instituțiile statului, conform euronews.ro. Barometrul Digital a făcut analiza a 2484 de site-uri ale instituțiilor publice, precum primării, consilii județene, spitale, operatori de apă și energie și instituții centrale. Concluzia este îngrijorătoare pentru că a rezultat un scor mediu de 7,09, adică extrem de puțin pentru o țară membră a Uniunii Europene. La câteva zile după atacul asupra ANCPI a urmat un alt atac al hackerilor asupra Autorității Naționale a Penitenciarelor. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Vreme caniculară astăzi în Crișana, cu maxime cuprinse între 36 și 39 de grade Celsius. Cerul va fi senin, nu sunt anunțate ploi, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. Ne pregătim de o săptămână de foc, abia către weekend se prevede o răcorire a vremii.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Pornim la drum prin Oradea, într-o nouă săptămână, e miezul vacanței și se vede, se și simte asta în trafic. Ecaterina Teodoroiu, totuși, o stradă cu circulație ceva mai lentă. Apoi, drumul județean 797 dinspre Sfânt Andrei spre centură și, de asemenea, centura în zona de sud. Răbdare și atenție la volan, drum bun.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Bună dimineața, mă bucur tare mult să fim din nou împreună. Recunosc că după două săptămâni de concediu, cafeaua parcă are un gust și mai bun, iar microfonul mi-a lipsit parcă în această perioadă. Sper că și vouă v-au prins bine zilele acestea de vară, chiar dacă ne întâmpină, iată, cu temperaturi care ne pun serios la încercare. De astăzi revenim la programul nostru obișnuit. Până la ora 13 vă țin companie cu muzică bună, cele mai importante știri din Oradea și din Bihor, informații din trafic, recomandări pentru timpul liber și tot ce merită să știți înainte să înceapă cu adevărat ziua. Sunt Dan Mașcaș, indiferent dacă sunteți pe drum, la serviciu sau încă vă bucurați de o cafea în liniște, mă bucur că ați ales să fim împreună. Acesta este Made in Oradea la Radio Transilvania. Hai să începem o nouă săptămână, așa cum ne place, bine informație și cu muzică bună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Noi din Oradea, 3 august, intrăm în ceea ce ar putea fi poate cea mai călduroasă săptămână a anului, de ce nu a ultimilor ani. Meteorologii au actualizat avertizările de vreme extremă și au prelungit codul roșu de caniculă în vestul țării, anunțând încă cel puțin 2 zile cu temperaturi extreme. Potrivit meteorologilor, în Bihor și în Arad, temperaturile maxime vor ajunge la 39-40 de grade Celsius, fiind așteptate valori comparabile cu recordurile absolute ale primei decade a lunii august. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nici nopțile nu vor aduce o răcorire semnificativă, minimele vor urca până la 23-25 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în dealurile de vest. Separat, ANM a emis o informare meteo valabilă până joi, 6 august la ora 10. Valul de căldură va continua în această perioadă. Cum ne protejăm? De la DSP Bihor ne spune doctorul Dorel Țârț.
1: Având în vedere temperaturile foarte ridicate prognozate pentru următoarele zile, care vor depăși chiar 37 de grade Celsius, Ministerul Sănătății recomandă populației să respecte o serie de măsuri pentru prevenirea problemelor de sănătate cauzate de caniculă. În primul rând, evitați expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18. Dacă este posibil, petreceți câteva ore pe zi în spații climatizate și mențineți în locuințe o temperatură cât mai confortabilă prin închiderea ferestrelor expuse la soare și aerisirea locuinței doar dimineața de vreme și seara. Purtați haine legere, de culori deschise, din fibre naturale, protejați-vă capul cu pălării sau șepci și ochii prin ochelari de soare. Consumați între 1 litru și jumătate și 2 litri de lichide pe zi, fără să așteptați apariția senzației de sete. În perioadele cu temperaturi extreme, este recomandat să beți apă frecvent la intervale regulate de 15-20 de minute. Evitați consumul de alcool, băuturi cu multă cafeină și sucuri carbogazoase îndulcite, deoarece favorizează deshidratarea. Consumați cât mai multe fructe și legume proaspete, bogate în apă. Limitați-vă activitățile fizice intense desfășurate în aer liber, în special în orele de vârf ale caniculei. Trebuie evitat în această perioadă, de asemenea, plaja, bronzatul, mai ales în intervalul orar cuprins între orele 10 și 18. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Asigurați-le lichide suficiente și verificați periodic starea lor de sănătate. În cazul instituirii unui cod roșu de caniculă, deplasările trebuie reduse la strictul necesar. Evitați ieșirile în intervalul orar 11-17, consumați între 2 și 4 litri de lichide pe zi și evitați mesele copioase. Copiii cu vârsta sub 3 ani nu trebuie scoși afară decât înainte de ora 9 dimineața și după ora 20. Persoanele care urmează tratamente pentru boli cronice trebuie să își administreze medicamentele conform recomandărilor medicului și să se hidrateze corespunzător. Pentru probleme medicale obișnuite, contactați mai întâi medicul de familie, iar serviciile de urgență trebuie solicitate doar în cazul în care necesită intervenție imediată, în special pentru probleme foarte grave. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur pe perioada caniculei.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

0: doar aratat debutul cu victorie în noul sezon al Ligii a doua, iar antrenorul Eric Lincar consideră că echipa sa a pierdut două puncte în partida cu Unirea Slobozia. La conferința de presă de după remiza de pe stadionul Iuliu Bodo la scor 1-1, tehnicianul orădenilor a apreciat prestația jucătorilor, dar a criticat lipsa de maturitate în gestionarea momentelor importante ale jocului. FC Bihor a avut un început foarte bun de partidă, a deschis scorul încă din minutul 3 prin Angelo Cocian și și-a creat mai multe situații de a se desprinde pe tabelă. Formația bihorană nu a reușit însă să-și securizeze avantajul, iar Unirea Slobozia a egalat în minutul 84. Îl ascultăm pe Eric Lincar.
1: Spuneam că o să fie un campionat destul de echilibrat și greu și vedeți câte probleme poate am avut și noi astăzi, deși cred că aveam posibilitatea în multe momente să, mai ales în prima repriză, să majorăm scorul și să fim mult mai, poate mult mai liniștiți, așa. O echipă care are anumiti jucători buni, care ne-au creat probleme, aici pot să remarc și pe Grădinaru, în partea stângă, plus atacantul care era foarte câmpan, care era foarte mobil, dar puteam gestiona mult mai bine jocul, dar din păcate și poate evoluția unor jucători de-ai noștri n-a fost la cel mai înalt nivel. E adevărat că am fost și nevoiți să facem schimbările destul de repede și poate nu îmi doream chiar să fac anumite schimbări, dar așa ne-a dus jocul și atunci a trebuit să luăm măsuri și totuși să primești gol într-o situație de genul ăla mi-e greu să înțeleg, pentru că dacă stau să analizez, aveam o linie de 4 cu experiență, aveam 3 mijlocași central cu experiență, nu e permis și din păcate rămânem aceeași echipă naivă care nu știe să-și obțină punctele, muncește. N-am ce să le reproșez băieților că nu muncesc, că nu vor, sunt dedicați, doar că până la urmă finalitatea acestui efort ar fi să obțină și cele trei puncte. N-am ce să le ridic moralul, e important ei să fie și mai buni decât atât, dacă vor să obțină și mai multe puncte, nu? Am fost buni, dar trebuie să fim și mai buni și nu trebuie să facem 2-3 situații greșeli pe care le-am comis și o echipă cu experiență anumitor jucători te taxează imediat. Dar v-am zis, golul pe care l-am primit în minutul 84 mi-e greu să-l diger, că de mult l-am mai luat așa gol într-o situație în zona laterală și erau vreo țipam de pe margine înnebunit că-s doi jucători singuri în zona centrală. Deci eu țipam de pe margine și aici totuși avem jucători cu experiență care n-aveau informații ce se întâmplă în spatele lor și toți se uitau doar la minge și nebunesc pe chestia asta, dar ce să facem? Soarele, căldura, poate pe unii a doborât mai mult decât pe alții, asta e.
0: Eric Lincar, după jocul de debut al FC Bihorului, în noua ediție de campionat. În etapa a doua, fotbaliștii orădeni vor evolua sâmbătă 8 august de la ora 11 la Chiajna cu Concordia, într-un joc care nu va fi televizat.

0: the shape of you.
1: Publicitate.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Countdown. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 8 și 35 de minute, am trecut de jumătatea orei, iar dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită. Ascultați Made in Oradea cu cele mai proaspete informații din orașe și muzica ce face diferența, întâmplările din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului care a trecut. Până la 13 suntem împreună, Smiley acum la Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Săptămână la Made in Oradea, ce s-a mai întâmplat prin oraș și prin județ în ultimele zile ale weekendului? Un solar din comuna Sâniob ascundea mult mai mult decât legume. Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii din Cotorade au descoperit acolo o cultură de cannabis despre care anchetatorii spun că era destinată comercializării. În urma perchezițiilor au fost găsite 83 de plante aflate în diferite stadii de dezvoltare, dar și cannabis deja recoltat, o substanță cristalină, cântare de precizie, plicuri pentru ambalare și alte obiecte folosite potrivit anchetei în activitatea de trafic de droguri. Bărbatul în vârstă de 31 de ani care deținea această plantație este cercetat pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri, iar Tribunalul Bihor a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi desfășurat activitatea acestuia. Este încă un dosar care arată că astfel de rețele nu mai sunt o problemă întâlnită doar în marile orașe, iar autoritățile spun că acțiunile împotriva traficului de droguri vor continua și în județul Bihor. Iar noi mergem mai departe cu muzică și cele mai importante informații ale zilei aici la Radio Transilvania. 0741 777888. Dacă vrei să comentezi subiectele zilei la Made in, până la 13 îți aștept mesajele.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Final de oră la Made In, cu o scurtă vizită prin centrul orașului. Noua fântână muzicală din Parcul 1 Decembrie a intrat în probe în weekendul trecut și pentru câteva minute parcul s-a transformat într-un adevărat spectacol. Zeci de jeturi de apă care dansează pe muzică, lumini colorate și efecte sincronizate au atras privirile celor care se plimbau prin zonă, iar imaginile au ajuns rapid și pe rețelele de socializare. Fântâna este echipată cu un sistem modern care combină apa, muzica și iluminatul într-un spectacol gândit să devină unul dintre punctele de atracție ale centrului orașului. Deocamdată vorbim, desigur, doar despre teste, însă totul pare să indice că foarte curând orădenii și turiști

0: Publicitate. Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: În septembrie, pacienții vor putea face online programări la medicii din ambulatoriile publice prin platforma eSănătatea Mea. Consiliul Local Oradea a aprobat planul urbanistic zonal al viitoarelor drumuri colectoare, care vor fi amenajate de-a lungul șoselei de centură. Iar permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Din 1 septembrie, pacienții vor putea să-și programeze online consultațiile în ambulatoriile de specialitate din sistemul public prin platforma eSănătatea Mea. Aceasta a fost dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu fonduri din PNRR. Accesul se va face pe baza unui cont personal sau prin Sistemul Național de Identitate Digital. Platforma va permite vizualizarea biletelor de trimitere, a scrisorilor medicale și a istoricului rețetelor, care vor putea fi salvate în format PDF. Ulterior, sistemul va include medicii de familie și spitale, iar dosarul electronic al pacientului va fi adăugat după finalizarea testelor. În prezent, platforma este verificată în mai multe cabinete din ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Bihor. Consiliul Local Oradea a aprobat în unanimitate planul urbanistic zonal pentru viitoarele drumuri colectoare, care vor fi amenajate de-a lungul șoselei de centură, între strada Nufărului din zona Sergros și intersecția cu drumul comunal Oradea-Chieriu în zona metro. Noile drumuri vor elimina accesul direct al proprietăților la centură și vor prelua traficul local pentru a crește siguranța și fluența circulației. Potrivit primarului Florin Birta, proiectul pune în aplicare prevederile planului urbanistic general, care rezervă un culoar de 50 de metri pentru aceste amenajări. Drumurile vor avea în principal sens unic și vor fi separate de centură printr-o zonă verde. Puzul reglementează o suprafață de 209 hectare și ține cont de proiectele de infrastructură aflate în dezvoltare, precum și de construcțiile existente. Lucrările nu vor începe însă imediat, fiind necesare proiectele tehnice, avizele, clarificarea terenurilor și identificarea sursei de finanțare. Piața internațională a drogurilor este în expansiune în ciuda eforturilor făcute de autoritățile în domeniu de reducere a ofertei. Mii de tone de cocaină în stare pură se produc anual, apar sute de noi substanțe psihoactive sintetice, fentanilul nu mai este marele pericol pentru că au ajuns pe piață droguri și mai puternice. Toate aceste informații apar în ultimul raport realizat de ONU, care prezintă și capacitatea traficanților de a se adapta și de a reacționa în lupta permanentă cu oamenii legii de pretutinde. Cannabisul a fost drogul confiscat în mai mult de jumătate din cazuri. Aproximativ 40% din persoanele care suferă de o tulburare legată de droguri sunt consumatori de cannabis. ONU constată că în fiecare an apar sute de noi droguri, toate sintetice, în tendința de înlocuire a stupefiantelor obținute din plante. Și în România, cannabisul continuă să domine piața drogurilor, atât din perspectiva consumului, cât și a capturilor realizate de autorități. Permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european, însă nu se vor aplica imediat. Statele membre, inclusiv România, trebuie să-și modifice legislația și să adapteze examenele, sistemele informatice și procedurile administrative. Miza este reducerea numărului accidentelor grave. În anul 2024, 19.940 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele Uniunii Europene. Bruxelles urmărește înjumătățirea numărului deceselor și al rănirilor grave până în 2030. Apropierea de obiectivul Vision Zero, care presupune eliminarea aproape completă a victimelor accidentelor rutiere până în 2050. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea permisului de conducere digital. Documentul va putea fi păstrat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme caniculară astăzi în Crișana, cu maxime cuprinse între 36 și 39 de grade Celsius. Cerul va fi senin, nu sunt anunțate ploi, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. Ne pregătim de o săptămână de foc, abia către weekend se prevede o răcorire a vremii.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Chiar dacă avem atâtea șantiere prin oraș în vacanța școlară, parcă traficul e mai suportabil, Ecaterina Teodoroiu, totuși, preferabil să fie evitată la această oră. Pe orice drum circulați, vă îndemn să aveți răbdare în trafic și să evitați manevrele riscante. Drum bun!
0: Din Transilvania,
2: din Transilvania,
0: live, în FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am intrat în a doua oră de mei din Oradea, într-o zi caniculară de 3 august, pe care încercăm să o răcorim aici, la Radio Transilvania, cu muzica ce face diferența și să ne pregătim pentru a suporta mai ușor temperaturile extreme de astăzi. Trecut de 9, vom continua să vă aducem cele mai noi informații ale zilei, principalele evenimente care marchează agenda publică din județul Bihor. Asculți Radio Transilvania, stai la răcoare, audiție plăcută!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Primăria Oradea a predat constructorului amplasamentul de aproximativ 4,7 hectare aferent primei etape a viitoarei grădini urbane din cartierul Nufărul, care se va întinde pe o suprafață totală de 7,6 hectare. Este vorba despre zona centrului comercial Lotus și a Bisericii Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, pentru care ordinul de începere a lucrărilor va fi dat săptămâna asta, cu un termen de execuție de 24 de luni. Între altele, amenajările vor cuprinde o seră alimentată cu apă geotermală și o pasarelă peste grădină. Cu alte amănunte, îl ascultăm însă pe primarul municipiului Oradea, Florin Bierta.
1: Pe această suprafață de teren de aproximativ 76.000 de metri pătrați în total, demarăm prima etapă a proiectului Grădina Urbană Nufăru, un proiect finanțat prin fonduri europene cu sprijinul ADR Nord-Vest și le mulțumesc celor de la ADR Nord-Vest și domnului Boloș pentru tot sprijinul pe care ni-l acordă în cadrul acestor proiecte. Acest proiect fiind finanțat pe o axă de turism. Fiind o zonă cu 7,6 hectare, așa cum vă spuneam de la început, din suprafața totală a acestui teren, municipiul Oradea deținea doar 10%, aproximativ 7600 de metri pătrați, dar ne-am gândit că în această zonă ar merge un proiect de o grădină urbană, un proiect de parc, prin care să lăsăm această zonă aerisită, fiind și lângă parcul Salca, pentru că vă dați seama, erau foarte mari interesele imobiliare pe această zonă, fiind o zonă destul de centrală, fiind o zonă destul de dezvoltată, și atunci, încă de pe vremea domnului primar Bolojan, am decis să blocăm acest teren pentru un proiect de utilitate publică. Totuși, erau 68.000 de metri pătrați, proprietate privată, pe care trebuia să îi expropriem sau să îi cumpărăm. Și am început după anul 2020 să cumpărăm parcelă cu parcelă și din suprafața de 68.000 de metri pătrați, 48.000 de metri pătrați i-am cumpărat de la proprietari, iar aproximativ 20.000 de metri pătrați au fost expropriați. În principal am expropriat nu pentru că nu ne-am fi înțeles cu proprietarii să cumpărăm, dar erau anumite procese, anumite litigii între ei și atunci instituția exproprierii a fost peste aceste litigii și am putut achiziționa aceste terenuri. În total, municipalitatea a investit o sumă destul de importantă pentru achiziția acestor terenuri. Am investit aproximativ 8,8 milioane de euro pentru a achiziționa acest teren, dar eu cred că au meritat acești bani, pentru că în loc să fie un cartier de blocuri aglomerat, va fi o zonă verde, o zonă modernă, o grădină urbană în care atât orădenii, nu numai din cartierul Nufăru, ci din toate cartierele orașului, vor putea să vină să viziteze această zonă, cât și turiștii care vin în Oradea și în județul Bihor, pentru că sunt convins că această investiție va fi o atracție turistică pentru municipiul Oradea și pentru județul Bihor.
0: Florin Bierta, primarul municipiului Oradea, cu detalii despre predarea amplasamentului de aproximativ 4,7 hectare către constructor pentru realizarea primei etape a viitoarei grădini urbane din cartierul Nufărul. Revenim acum la muzica ce face diferența la Made In. O zi răcoroasă vă doresc aici, la Radio Transilvania.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made In Oradea.

Dacă aveți în plan o escapadă la munte pentru perioada următoare, am acum o veste bună pentru voi. A început asfaltarea drumului care traversează stațiunea Stâna de Vale pe porțiunea dintre intrare și izvorul Minunilor. E un tronson de puțin peste un kilometru, dar unul pe care mulți șoferi îl știau mai degrabă pentru gropi și denivelări decât pentru peisaj. Modernizarea drumului este doar primul pas, urmează acostamentele, marcajele și semnalizarea, iar scopul este unul simplu, un acces mai sigur și mai confortabil către una dintre cele mai frumoase stațiuni din Munții Apuseni. Și poate că momentul nu putea fi mai potrivit, așa că în mijlocul unui val de căldură, Stâna de Vale rămâne una dintre cele mai răcoroase destinații din Bihor, locul perfect până la urmă pentru o gură de aer curat și o plimbare prin pădurile umbroase de acolo. Deocamdată, noi continuăm cu muzică bună aici, în Oradea, la Radio Transilvania. Vă mulțumesc că ați ales și astăzi mei din Oradea știri utile, informații locale și muzica ce face diferența. Până la 13 suntem împreună.

0: Let's do something. Let's make a bet. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Oradea Transport Local S.A. cu sediul în Oradea, județul Bihor, strada atelierelor numărul 12, cu datele de identificare, cod fiscal RO 63483 și număr RCJ/05/1/1991, telefon 0259-423-245, 0359-808-501 sau fax 0254260. Vinde deșeuri metalice prin licitația publică cu strigare care va avea loc la sediul societății în data de 12 august 2026 la ora 10. Informații suplimentare se pot obține consultând site-ul societății www.otlra.ro, la secțiunea Info Parteneri, anunțuri sau telefonic, sau la sediul societății la departament tehnic exploatare.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Fondurile Rabla Auto pentru mașinile electrice s-au terminat în 10 zile. Noul spital de boli infecțioase și pneumologie din Oradea va fi finanțat prin programul Sănătate, după ieșirea proiectului din PNRR. Iar locuitorii din mediul rural ar putea construi mai ușor garaje, terase și alte anexe fără procedurile birocratice actuale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Bugetul alocat achiziției de autoturisme electrice prin programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat în doar 10 zile de la deschiderea înscrierilor. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că au fost depuse 6724 de dosare în valoare totală de peste 120 de milioane de lei. Proiectul continuă însă pentru persoanele care doresc să cumpere autoturisme cu motor termic sau hibride. Pentru această componentă au fost înregistrate peste 10600 de cereri, iar în buget mai sunt disponibile aproximativ 44 de milioane de lei. Reprezentanții AFM precizează că fonduri pentru mașinile electrice ar putea redeveni disponibile dacă unii beneficiari renunță la tichete sau dacă bugetul programului va fi suplimentat la o viitoare rectificare bugetară. Consiliul Local Oradea a aprobat actualizarea proiectului noului spital de boli infecțioase și pneumologie, care va fi finanțat prin programul Sănătate, după ce nu a mai putut fi finalizat în termenul prevăzut prin PNRR. Primarul Florin Birta a explicat că întârzierile provocate de licitații și contestații au făcut imposibilă finalizarea investiției până în august 2026. Valoarea totală actualizată a proiectului este de aproape 735 de milioane de lei, echivalentul la peste 140 de milioane de euro. Potrivit edilului, lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 50%, iar structura clădirii este finalizată integral. Florin Birta a mai precizat că în ultimele 6 luni constructorul a continuat lucrările pe propria cheltuială, deoarece municipalitatea nu a mai putut face plăți până la transferul proiectului către noua sursă de finanțare. Autoritățile estimează că spitalul va fi deschis în primăvara anului 2028. Locuitorii din mediul rural ar putea construi mai ușor garaje, terase, pergole, bucătării de vară și alte anexe, fără procedurile birocratice actuale. Camera Deputaților a adoptat săptămâna trecută noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, care simplifică autorizarea unor lucrări și reduce termenele de aprobare. Una dintre principalele noutăți este introducerea unei proceduri de notificare a autorităților locale cu un termen de răspuns de 15 zile pentru construcții precum garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară și anexe de până la 50 de metri pătrați. Măsura se aplică doar în mediul rural și în afara zonelor metropolitane. Tot în mediul rural, o locuință unifamilială cu parter și o suprafață de până la 150 de metri pătrați va putea fi construită pe baza unor proiecte realizate de specialiști sau unor proiecte tip puse la dispoziție de autoritățile locale. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: O zi de 3 august te invit să rămâi pe frecvența care face diferența. Știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală plus muzica ta preferată. Toate sunt aici la Radio Transilvania până la ora 13 pe 97,2. Billie Eilish în continuare, Roxette imediat după Sleeping in My Car. Audiție plăcută la Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Pentru mii de absolvenți de liceu, luna august nu înseamnă doar vacanță, înseamnă încă o șansă. De astăzi începe a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Primele pe listă sunt probele de evaluare a competențelor, iar examenele scrise vor începe din 10 august cu proba la limba și literatura română, iar proba obligatorie a profilului se va susține pe 11 august. Pe 12 august va avea loc proba la alegere a profilului și specializării, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă pe 13 august. Primele rezultate la probele scrise vor fi afișate pe data de 18, tot în acea zi, urmând a fi depuse și contestațiile, care se pot depune de asemenea și în zilele de 19 și 20 august. De asemenea, vor putea fi vizualizate și lucrările scrise. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 24 august. Dacă aveți acasă un copil care susține bacalaureatul în această perioadă, poate cel mai important lucru pe care îl puteți face e să-i oferiți încredere. Emoțiile sunt suficiente și fără presiunea întrebării: oare cum a fost la examen? Le ținem pumnii tuturor candidaților din Oradea și din Bihor și sperăm cu toții ca pe 24 august să primească vestea pe care o așteaptă. Până atunci, respirăm adânc, bem o cafea și mergem mai departe cu muzică bună, aici la Radio Transilvania. Informații esențiale și astăzi la Made in Oradea. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

formări serioase ale carosabilului. Sigur, există și excepții, pot circula în continuare transporturile esențiale, cum sunt cele de persoane, alimente, carburanți, animale vii, apă îmbuteliată sau intervențiile de urgență. Așadar, dacă aveți drum în această după-amiază, e posibil ca traficul să fie ceva mai lejer pe anumite trasee. Iar dacă lucrați în transporturi, merită să țineți cont de intervalul orar ca să evitați surprizele. Noi mergem mai departe cu muzică bună și cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. În câteva minute revine și Gia cu alte știri. Noi ne reauzim ora următoare.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea,
1: Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Bugetul programului Rabla Auto 2026 pentru mașini electrice a fost epuizat în doar 10 zile de la deschiderea înscrierilor. Noul spital de boli infecțioase și pneumologie din Oradea va fi finanțat prin programul Sănătate. Iar instituțiile statului au o infrastructură online foarte vulnerabilă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Bugetul alocat achiziției de autoturisme electrice prin programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat în doar 10 zile de la deschiderea înscrierilor. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că au fost depuse 6724 de dosare în valoare totală de peste 120 de milioane de lei. Proiectul continuă însă pentru persoanele care doresc să cumpere autoturisme cu motor termic sau hibride. Pentru această componentă au fost înregistrate peste 10600 de cereri, iar în buget mai sunt disponibile aproximativ 44 de milioane de lei. Reprezentanții AFM precizează că fonduri pentru mașinile electrice ar putea redeveni disponibile dacă unii beneficiari renunță la tichete sau dacă bugetul programului va fi suplimentat la o viitoare rectificare bugetară. Consiliul Local Oradea a aprobat actualizarea proiectului noului spital de boli infecțioase și pneumologie, care va fi finanțat prin programul Sănătate după ce nu a mai putut fi finalizat în termenul prevăzut prin PNRR. Primarul Florin Birta a explicat că întârzierile provocate de licitații și contestații au făcut imposibilă finalizarea investiției până în august 2026. Valoarea totală actualizată a proiectului este de aproape 735 de milioane de lei, echivalentul la peste 140 de milioane de euro. Potrivit edilului, lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 50%, iar structura clădirii este finalizată integral. Florin Birta a mai precizat că în ultimele 6 luni constructorul a continuat lucrările pe propria cheltuială, deoarece municipalitatea nu a mai putut face plăți până la transferul proiectului către noua sursă de finanțare. Autoritățile estimează că spitalul va fi deschis în primăvara anului 2028. Locuitorii din mediul rural ar putea construi mai ușor garaje, terase, pergole, bucătării de vară și alte anexe, fără procedurile birocratice actuale. Camera Deputaților a adoptat săptămâna trecută noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, care simplifică autorizarea unor lucrări și reduce termenele de aprobare. Una dintre principalele noutăți este introducerea unei proceduri de notificare a autorităților locale cu un termen de răspuns de 15 zile pentru construcții precum garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară și anexe de până la 50 de metri pătrați. Măsura se aplică doar în mediul rural și în afara zonelor metropolitane. Tot în mediul rural, o locuință unifamilială cu parter și o suprafață de până la 150 de metri pătrați va putea fi construită pe baza unor proiecte realizate de specialiști sau unor proiecte tip puse la dispoziție de autoritățile locale. Incidentul care a paralizat ANCPI, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, din cauza lipsei aproape totale a securității cibernetice, a tras un nou semnal de alarmă în rândul instituțiilor publice din România. Pentru a veni sprijinul autorităților, un arhitect software a înființat ceea ce a numit Barometru Digital. A fost creat în special cu ajutorul agenților de inteligență artificială cu scopul de a verifica gradul de securitate cibernetică din instituțiile statului, conform euronews.ro. Barometrul Digital a făcut analiza a 2484 de site-uri ale instituțiilor publice, precum primării, consilii județene, spitale, operatori de apă și energie și instituții centrale. Concluzia este îngrijorătoare pentru că a rezultat un scor mediu de 7,09, adică extrem de puțin pentru o țară membră a Uniunii Europene. La câteva zile după atacul asupra ANCPI, a urmat un alt atac al hackerilor asupra Autorității Naționale a Penitenciarelor. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vreme caniculară astăzi în Crișana, cu maxime cuprinse între 36 și 39 de grade Celsius. Cerul va fi senin, nu sunt anunțate ploi, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. Ne pregătim de o săptămână de foc, abia către weekend se prevede o răcorire a vremii.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La ora 10, din nou într-o călătorie virtuală pe harta traficului din Oradea, Ecaterina Teodoroiu și Roman Ciorogariu, străzile din oraș pe care se circulă ceva mai lent, iar în afară pe centură între Nuferul și Metro. Rămâi cu noi pe Radio Transilvania. Muzică bună și informații utile toată dimineața.
0: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Trecut de 10, bun găsit dacă abia acum deschideți radioul sau dacă sunteți deja de ceva vreme în trafic, la birouri, pe drumurile din Bihor, e o zi fierbinte și la propriu și la figurat, avem cod roșu de caniculă, dar și vești importante din Oradea și din județ, plus câteva subiecte care chiar merită atenția tuturor. Așa că rămâneți aproape, pentru că în următoarele minute le luăm pe rând, între timp mai luați o gură de cafea sau și mai bine un pahar de apă, la temperaturile de astăzi chiar o să aveți nevoie. Continuăm așadar la Radio Transilvania cu mei din ora de audiție plăcută.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania

0: Să vedem ce s-a mai întâmplat prin oraș în weekendul care a trecut. Un incendiu izbucnit ieri dimineață într-o parcare dintre blocuri pe strada Corneliu Coposu. Alarma s-a dat în jurul orei 4 și 10 minute, iar când pompierii au ajuns la fața locului, două mașini erau cuprinse în totalitate de flăcări, iar focul se extinsese deja la alte două parcate în apropiere. Intervenția echipajelor de la detașamentul 2 Oradea a durat aproximativ 15 minute, iar incendiul a fost limitat înainte să cuprindă alte 4 autoturisme aflate în aceeași parcare. Din păcate, două mașini au fost distruse complet, iar alte două au suferit avarii importante. Potrivit primelor concluzii ale ISU Crișana, focul ar fi fost provocat intenționat. Pompierii spun că aceasta este ipoteza rezultată în urma cercetărilor de la fața locului, însă persoana responsabilă nu a fost identificată până în acest moment. Polițiștii au deschis însă un dosar penal pentru distrugere și continuă ancheta sub coordonarea parchetului pentru a stabili exact cum s-a produs incendiul și cine se face responsabil. E un caz care a stârnit multă îngrijorare și pe bună dreptate. Mașina e pentru mulți una dintre cele mai importante investiții, iar astfel de incidente ne amintesc cât de repede se poate transforma o noapte liniștită într-o pagubă uriașă. Noi sperăm ca ancheta să aducă răspunsurile cât mai curând, iar între timp continuăm cu muzică bună aici la Radio Transilvania. Rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Dacă azi dimineață v-ați trezit cu senzația că parcă nu ați dormit deloc, să știți că nu sunteți singuri. În nopțile caniculare nu doar că ne este cald, însă organismul pur și simplu se răcorește mai greu, iar asta îi dă peste cap mecanismul natural al somnului. Specialiștii spun că una dintre cele mai mari greșeli este să ne enervăm că nu adormim. Cu cât ne uităm mai des la ceas și ne gândim că a doua zi vom fi rupți de oboseală, cu atât creierul rămâne în stare de alertă și somnul întârzie și mai mult. Ce putem face totuși? În primul rând, să păstrăm dormitorul cât mai răcoros pe timpul zilei cu draperiile trase, apoi să alegem lenjerii și haine lejere din materiale care lasă pielea să respire. Iar dacă simțiți că pur și simplu nu puteți adormi, ridicați-vă câteva minute din pat și încercați să vă răcoriți înainte de a reveni la somn. Și încă un lucru, hidratarea din timpul zilei contează mai mult decât credem în această perioadă caniculară. La aproape 40 de grade, un pahar cu apă băut la timp poate face diferența și peste noapte. Până vine răcoarea, noi încercăm măcar să vă facem dimineața mai plăcută, cu muzică bună, aici la Radio Transilvania. Rămâneți pe frecvență!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Oradea Transport Local SA, cu sediul în Oradea, județul Bihor, strada Atelierelor numărul 12, cu datele de identificare, cod fiscal RO63483 și număr RCJ05/1/1991, telefon 0259423245, 0359808501 sau fax 0254260110. Vinde prin licitația care va avea loc la sediul societății în data de 4 august de la ora 10. 5 autovehicule, o autoutilitară Fiat Doblo BB Furgon, o autoutilitară N1 Mercedes-Benz Vito 108 CDI, un autoturism M1 Fiat Doblo, un autoturism M1 Dacia Logan Loriat 1,5 DCI și un autoturism M1 Fiat Doblo. Informații suplimentare se pot obține consultând site-ul societății www.otlra.ro la secțiunea Info Parteneri, anunțuri sau telefonic.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: 3 august, mă bucur că ascult și astăzi Made in Oradea. Aici primești informații care contează, știri locale, vești care te afectează. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Pe aceste frecvențe asculti și muzica ce face diferența, care revine și acum la Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vă reamintesc că FC Bihor a început noua ediție a Ligii a doua cu o remiză 1-1 pe teren propriu în compania formației Unirea Slobozia, după un meci în care orădenii au avut victoria în mână. Echipa pregătită de Eric Lincar a dominat prima repriză, a deschis scorul încă din minutul 3 și a ratat mai multe ocazii importante de a se desprinde, însă a fost egalată în minutul 84, într-un final care a lăsat impresia că gazdele au pierdut 2 puncte. După ce l-am ascultat pe Eric Lincar, vă propun să auzim acum și ce a declarat la conferința de presă de după joc antrenorul oaspeților Ilie Poenaru.
1: Ne așteptam că vom avea un meci foarte greu. Cunosc foarte bine Bihorul, am jucat și campionatul trecut contra lor. Este o echipă mult peste anul trecut din punct de vedere valoric. Niște transferuri foarte bine făcute și cred că este o echipă care anul acesta, din punctul meu de vedere, împreună cu Timișoara, poate ieși cu Chindia, de ce nu, se vor bate pentru cele două locuri la promovare. Ținând cont de aceste aspecte, știam că trebuie să fim foarte bine organizați, că nu trebuie să oferim șanse și spații atacanților Bihorului, pentru că sunt jucători de calitate. Știam pe Modan la fel, pentru că este un jucător și jocul lor bazat pe un joc direct pe winger sau pe atacant, cu pase redublate și venit din spate și din linia a doua și de acolo dezvoltă acțiuni foarte bune din zone laterale și zonă centrală. Ne-am pregătit întocmai pentru asta, din păcate luăm gol pe o fază de genul acesta pe începutul de meci. Mă bucur că am reușit până la urmă să echilibrăm cumva jocul și am făcut anumite greșeli până prin minutul 10, iarăși am oferit șansa chiar și lui Modan să avem o nesincronizare acolo la Andrei cu Denis, cu Rusu, și era gata să facă un 2-0. Pot să spun că a fost o repriză a Bihorului, să zicem, prima repriză au fost peste noi din punct de vedere al jocului, al strategiei. Noi am avut momente în prima repriză, momente mai bune, dar n-au fost cele care trebuiau și cele pe care noi le așteptam sau le lucrasem. A doua repriză am trasat la pauză anumite lucruri și cred că am intrat mai montați, cred că am fost mult mai bine organizați și cred eu că din punctul meu de vedere am și dominat din punct de vedere fizic. Am fost primii la minge, am câștigat dueluri, pentru că asta este important, și am avut și noi un joc mult mai rapid și mai consistent. Am avut replieri bune și de aici faptul că am reușit să menținem posesia și să alternăm momentele astea de schimbare de direcție, cumva am împins Bihorul spre poarta lor și de aici au apărut și fazele acelea de poartă, care nu vreau să comentez dacă a fost sau n-a fost penalti. Important e că dacă arbitrul n-a fluierat, înseamnă că n-a fost și așa mai departe. Sunt alții care pot să analizeze, să spună dacă a fost sau nu. Ceea ce mă bucură este că am crezut până la final, că am reușit să și marcăm, să revenim. Cred că este un punct, până la urmă, un punct echitabil din punctul meu de vedere și mă bucur pentru echipa mea, că a dat dovadă de caracter, a dat dovadă de dăruire, de sacrificiu, de dorință. Astea sunt principiile și factorii foarte importanți pe care eu îi cer și s-au comportat așa cum îmi doresc eu.
0: L-am ascultat pe Ilie Poenaru, antrenorul echipei Unirea Slobozia, adversara formației FC Bihor din prima etapă a noii ediții de campionat din Liga a doua. În etapa cu numărul 2, fotbaliștii orădeni vor evolua sâmbătă pe 8 august de la ora 11 la Chiașna cu Concordia, într-un meci care nu va fi însă televizat.
2: Asculți Made in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania!

Final de oră la Made In, cu o scurtă vizită prin centrul orașului. Noua fântână muzicală din parcul 1 decembrie a intrat în probe în weekendul trecut și pentru câteva minute parcul s-a transformat într-un adevărat spectacol. Zeci de jeturi de apă care dansează pe muzică, lumini colorate și efecte sincronizate au atras privirile celor care se plimbau prin zonă, iar imaginile au ajuns rapid și pe rețelele de socializare. Fântâna este echipată cu un sistem modern care combină apa, muzica și iluminatul într-un spectacol gândit să devină unul dintre punctele de atracție ale centrului orașului. Deocamdată vorbim, desigur, doar despre teste, însă totul pare să indice că foarte curând orădenii și turiștii vor avea încă un motiv să-și petreacă serile în parcul 1 decembrie. Iar acum continuăm dimineața cu muzică bună aici la Radio Transilvania. Știrile Giei Crăciun vin la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: publicitate.
1: Reducerea de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia. La Cocoș,
4: vă mulțumește! Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: În septembrie, pacienții vor putea face online programări la medicii din ambulatoriile publice prin platforma eSănătatea Mea. Consiliul Local Oradea a aprobat planul urbanistic zonal al viitoarelor drumuri colectoare care vor fi amenajate de-a lungul șoselei de centură. Iar permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Din 1 septembrie, pacienții vor putea să-și programeze online consultațiile în ambulatoriile de specialitate din sistemul public, prin platforma eSănătatea Mea. Aceasta a fost dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu fonduri din PNRR. Accesul se va face pe baza unui cont personal sau prin Sistemul Național de Identitate Digital. Platforma va permite vizualizarea biletelor de trimitere, a scrisorilor medicale și a istoricului rețetelor, care vor putea fi salvate în format PDF. Ulterior, sistemul va include medicii de familie și spitale, iar dosarul electronic al pacientului va fi adăugat după finalizarea testelor. În prezent, platforma este verificată în mai multe cabinete din ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Bihor. Consiliul Local Oradea a aprobat în unanimitate planul urbanistic zonal pentru viitoarele drumuri colectoare, care vor fi amenajate de-a lungul șoselei de centură, între strada Nufărului din zona Sergros și intersecția cu drumul comunal Oradea-Chieriu în zona metro. Noile drumuri vor elimina accesul direct al proprietăților la centură și vor prelua traficul local pentru a crește siguranța și fluența circulației. Potrivit primarului Florin Birta, proiectul pune în aplicare prevederile planului urbanistic general, care rezervă un culoar de 50 de metri pentru aceste amenajări. Drumurile vor avea în principal sens unic și vor fi separate de centură printr-o zonă verde. Pusul reglementează o suprafață de 209 hectare și ține cont de proiectele de infrastructură aflate în dezvoltare, precum și de construcțiile existente. Lucrările nu vor începe însă imediat, fiind necesare proiectele tehnice, avizele, clarificarea terenurilor și identificarea sursei de finanțare. Piața internațională a drogurilor este în expansiune în ciuda eforturilor făcute de autoritățile în domeniu de reducere a ofertei. Mii de tone de cocaină în stare pură se produc anual, apar sute de noi substanțe psihoactive sintetice, fentanilul nu mai este marele pericol pentru că au ajuns pe piață droguri și mai puternice. Toate aceste informații apar în ultimul raport realizat de ONU, care prezintă și capacitatea traficanților de a se adapta și de a reacționa în lupta permanentă cu oamenii legii de pretutinde. Cannabisul a fost drogul confiscat în mai mult de jumătate din cazuri. Aproximativ 40% din persoanele care suferă de o tulburare legată de droguri sunt consumatori de cannabis. ONU constată că în fiecare an apar sute de noi droguri, toate sintetice, în tendința de înlocuire a stupefiantelor obținute din plante. Și în România, cannabisul continuă să domine piața drogurilor, atât din perspectiva consumului, cât și a capturilor realizate de autorități. Permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european, însă nu se vor aplica imediat. Statele membre, inclusiv România, trebuie să-și modifice legislația și să adapteze examenele, sistemele informatice și procedurile administrative. Miza este reducerea numărului accidentelor grave. În anul 2024, 19.940 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele Uniunii Europene. Bruxelles urmărește înjumătățirea numărului deceselor și al rănirilor grave până în 2030 și apropierea de obiectivul Vision Zero, care presupune eliminarea aproape completă a victimelor accidentelor rutiere până în 2050. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea permisului de conducere digital. Documentul va putea fi păstrat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme caniculară astăzi în Crișana, cu maxime cuprinse între 36 și 39 de grade Celsius. Cerul va fi senin, nu sunt anunțate ploi, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. Ne pregătim de o săptămână de foc, abia către weekend se prevede o răcorire a vremii.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Prin oraș stres cu trafic ceva mai lent, Roman Ciorogariu sau Parcul Traian la această oră, iar în afara orașului se circulă de asemenea lent în zona pieței 100, pe devierea de acolo și pe centura de sud la lucrările de la pasajul tram-tren. Redu viteza, păstrează distanță de siguranță și ascultă Radio Transilvania în fiecare dimineață pentru a fi la curent cu arterele aglomerate din Oradea.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Am trecut și de pragul orei 11. Mai suportați oare canicula? Haide să o îmblânzim cu muzică fresh, răcoritoare și vești bune din Oradea și din împrejurim. Vă invit să rămâneți cu mine la Radio Transilvania și în următoarele două ore sunt Dan Mașcaș. Explorăm împreună cele mai importante recomandări și anunțuri utile ale zilei de 3 august.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: noi din Oradea, 3 august, intrăm în ceea ce ar putea fi poate cea mai călduroasă săptămână anului, de ce nu a ultimilor ani. Meteorologii au actualizat avertizările de vreme extremă și au prelungit codul roșu de caniculă în vestul țării, anunțând încă cel puțin 2 zile cu temperaturi extreme. Potrivit meteorologilor, în Bihor și în Arad, temperaturile maxime vor ajunge la 39-40 de grade Celsius, fiind așteptate valori comparabile cu recordurile absolute ale primei decade a lunii august. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nici nopțile nu vor aduce o răcorire semnificativă, minimele vor urca până la 23-25 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în dealurile de vest. Separat, ANM a emis o informare meteo valabilă până joi, 6 august la ora 10. Valul de căldură va continua în această perioadă. Cum ne protejăm? De la DSP Bihor ne spune doctorul Dorel Țârț.
1: Având în vedere temperaturile foarte ridicate prognozate pentru următoarele zile, care vor depăși chiar 37 de grade Celsius, Ministerul Sănătății recomandă populației să respecte o serie de măsuri pentru prevenirea problemelor de sănătate cauzate de caniculă. În primul rând, evitați expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18. Dacă este posibil, petreceți câteva ore pe zi în spații climatizate și mențineți în locuințe o temperatură cât mai confortabilă prin închiderea ferestrelor expuse la soare și aerisirea locuinței doar dimineața de vreme și seara. Purtați haine legere, de culori deschise, din fibre naturale, protejați-vă capul cu pălării sau șepci și ochii prin ochelari de soare. Consumați între 1,5 litru și 2 litri de lichide pe zi, fără să așteptați apariția senzației de sete. În perioadele cu temperaturi extreme, este recomandat să beți apă frecvent la intervale regulate de 15-20 de minute. Evitați consumul de alcool, băuturi cu multă cafeină și sucuri carbogazoase îndulcite, deoarece favorizează deshidratarea. Consumați cât mai multe fructe și legume proaspete, bogate în apă. Limitați-vă activitățile fizice intense desfășurate în aer liber, în special în orele de vârf ale caniculei. Trebuie evitat în această perioadă, de asemenea, plaja, bronzatul, mai ales în intervalul orar cuprins între orele 10 și 18. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Asigurați-le lichide suficiente și verificați periodic starea lor de sănătate. În cazul instituirii unui cod roșu de caniculă, deplasările trebuie reduse la strictul necesar. Evitați ieșirile în intervalul orar 11-17, consumați între 2 și 4 litri de lichide pe zi și evitați mesele copioase. Copiii cu vârsta sub 3 ani nu trebuie scoși afară decât înainte de ora 9 dimineața și după ora 20. Persoanele care urmează tratamente pentru boli cronice trebuie să își administreze medicamentele conform recomandărilor medicului și să se hidrateze corespunzător. Pentru probleme medicale obișnuite, contactați mai întâi medicul de familie, iar serviciile de urgență trebuie solicitate doar în cazul în care necesită intervenție imediată, în special pentru probleme foarte grave. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur pe perioada caniculei.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Trans.

Început de săptămână, la mei din Oradea, ce s-a mai întâmplat prin oraș și prin județ în ultimele zile ale weekendului. Un solar din comuna Sâniob ascundea mult mai mult decât legume. Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT Oradea au descoperit acolo o cultură de cannabis despre care anchetatorii spun că era destinată comercializării. În urma perchezițiilor au fost găsite 83 de plante aflate în diferite stadii de dezvoltare, dar și cannabis deja recoltat, o substanță cristalină, cântare de precizie, plicuri pentru ambalare și alte obiecte folosite potrivit anchetei în activitatea de trafic de droguri. Bărbatul în vârstă de 31 de ani care deținea această plantație este cercetat pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri, iar Tribunalul Bihor a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi desfășurat activitatea acestuia. Este încă un dosar care arată că astfel de rețele nu mai sunt o problemă întâlnită doar în marile orașe, iar autoritățile spun că acțiunile împotriva traficului de droguri vor continua și în județul Bihor. Iar noi mergem mai departe cu muzică și cele mai importante informații ale zilei aici la Radio Transilvania. 0741 777 888. Dacă vrei să comentezi subiectele zilei la Made In, până

0: publicitate.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Știți cu siguranță acea senzație când treceți pe lângă un loc drag, ei bine, asta vrem să facem și noi aici la noi din Oradea. Vorbim despre orașul nostru cu tot ce e important în el în fiecare zi, între 8 și 13 pe 97,2. Afli cele mai importante informații locale, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania pe telefoane mobile.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Primăria Oradea a predat constructorului amplasamentul de aproximativ 4,7 hectare aferent primei etape a viitoarei grădini urbane din cartierul Nufărul, care se va întinde pe o suprafață totală de 7,6 hectare. Este vorba despre zona centrului comercial Lotus și a Bisericii Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, pentru care ordinul de începere a lucrărilor va fi dat săptămâna asta, cu un termen de execuție de 24 de luni. Între altele, amenajările vor cuprinde o seră alimentată cu apă geotermală și o pasarelă peste grădină. Cu alte amănunte, îl ascultăm însă pe primarul municipiului Oradea, Florin Bierta.
1: Pe această suprafață de teren de aproximativ 76.000 de metri pătrați în total, demarăm prima etapă a proiectului Grădina Urbană Nufăru, un proiect finanțat prin fonduri europene cu sprijinul ADR Nord-Vest și le mulțumesc celor de la ADR Nord-Vest și domnului Boloș pentru tot sprijinul pe care ni-l acordă în cadrul acestor proiecte. Acest proiect fiind finanțat pe o axă de turism. Fiind o zonă cu 7,6 hectare, așa cum vă spuneam de la început, din suprafața totală a acestui teren, municipiul Oradea deținea doar 10%, aproximativ 7600 de metri pătrați, dar ne-am gândit că în această zonă ar merge un proiect de o grădină urbană, un proiect de parc, prin care să lăsăm această zonă aerisită, fiind și lângă Parcul Salca, pentru că dați seama, erau foarte mari interesele imobiliare pe această zonă, fiind o zonă destul de centrală, fiind o zonă destul de dezvoltată, și atunci, încă de pe vremea domnului primar Bolojan, am decis să blocăm acest teren pentru un proiect de utilitate publică. Totuși, erau 68.000 de metri pătrați, proprietate privată, pe care trebuia să îi expropriem sau să îi cumpărăm. Și am început după anul 2020 să cumpărăm parcelă cu parcelă și din suprafața de 68.000 de metri pătrați, 48.000 de metri pătrați i-am cumpărat de la proprietari, iar aproximativ 20.000 de metri pătrați au fost expropriați. În principal am expropriat nu pentru că nu ne-am fi înțeles cu proprietarii să cumpărăm, dar erau anumite procese, anumite litigii între ei și atunci instituția exproprierii a fost peste aceste litigii și am putut achiziționa aceste terenuri. În total, municipalitatea a investit o sumă destul de importantă pentru achiziția acestor terenuri. Am investit aproximativ 8,8 milioane de euro pentru a achiziționa acest teren, dar eu cred că au meritat acești bani, pentru că în loc să fie un cartier de blocuri aglomerat, va fi o zonă verde, o zonă modernă, o grădină urbană în care atât orădenii, nu numai din cartierul Nufăru, ci din toate cartierele orașului, vor putea să vină să viziteze această zonă, cât și turiștii care vin în Oradea și în județul Bihor, pentru că sunt convins că această investiție va fi o atracție turistică pentru municipiul Oradea și pentru județul Bihor.
0: Florin Bierta, primarul municipiului Oradea, cu detalii despre predarea amplasamentului de aproximativ 4,7 hectare către constructor pentru realizarea primei etape a viitoarei grădini urbane din cartierul Nufărul. Revenim acum la muzica ce face diferența la Made In. O zi răcoroasă vă doresc aici, la Radio Transilvania.
2: Asculți Made In Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.

Pe final de oră în trafic, dacă astăzi sunteți la drum prin Bihor și vedeți mai puține camioane pe șosele, să știți că nu e o întâmplare din cauza codului roșu de caniculă. Între orele 12 și 20 intră din nou în vigoare restricțiile de circulație pentru autovehiculele de peste 7,5 tone pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din Bihor, dar și din Arad și Satu Mare. Măsura are un scop cât se poate de practic. La temperaturi care se apropie de 40 de grade, asfaltul devine mult mai vulnerabil, iar traficul greu poate produce deformări serioase ale carosabilului. Sigur, există și excepții, pot circula în continuare transporturile esențiale, cum sunt cele de persoane, alimente, carburanți, animale vii, apă îmbuteliată sau intervențiile de urgență. Așadar, dacă aveți drum în această după-amiază, e posibil ca traficul să fie ceva mai lejer pe anumite trasee. Iar dacă lucrați în transporturi, merită să țineți cont de intervalul orar ca să evitați surprizele. Noi mergem mai departe cu muzică bună și cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. În câteva minute revine și Gia cu alte știri. Noi ne reauzim ora următoare.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special

0: so nice.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii așteaptă deciziile tribunalelor în procesele pentru recuperarea CSS reținut din pensii. Debitul Dunării se apropie de un minim istoric, iar România se confruntă cu una dintre cele mai severe perioade hidrologice din ultimele decenii. Și aproape 60% dintre restaurante raportează scăderea ale cifrei de afaceri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Mai multe instanțe urmează să se pronunțe în dosarele prin care pensionarii cer returnarea contribuției de sănătate reținute din pensii. Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că aceste litigii trebuie judecate de tribunalele specializate în conflicte de muncă și asigurări sociale. CSS este reținut din august 2025 pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, fiind aplicat o cotă de 10% asupra sumei care trece de acest prag. Potrivit reprezentanților sindicali, sunt deja numeroase procese deschise pentru recuperarea banilor, iar unele organizații susțin că pensionarii ar putea primi sumele reținute. În paralel, Curtea Constituțională urmează să analizeze dacă introducerea CSS pentru pensiile de peste 3.000 de lei respectă prevederile legale. România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, pe fondul debitelor foarte scăzute ale Dunării și al lipsei precipitațiilor prognozate în bazinul superior al fluviului. La intrarea în țară, prin Baziaș, debitul Dunării este de 1600 de metri cub pe secundă, iar specialiștii estimează o scădere până la aproximativ 1500 de metri cub pe secundă în jurul datei de 6 august. Valorile sunt de aproape 3 ori mai mici decât media lunii iulie și se apropie de minimul istoric înregistrat în 1985. În același timp, Administrația Națională Apele Române precizează că Unitatea 2 de la Cernavodă rămâne conectată la Sistemul Energetic Național și funcționează în condiții de siguranță. Seceta hidrologică afectează mai multe regiuni, inclusiv Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Autoritățile transmit că alimentarea populației cu apă nu este restricționată. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că termenul limită pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este 31 august. Agenția desfășoară în această perioadă activitățile de vizare a carnetelor de rentier agricol, de autorizare la plată și de efectuare a plății rentei viagere agricole aferente anului 2025. Potrivit datelor centralizate de instituție, în perioada 1 martie-28 iulie 2026, la nivel național au fost vizate peste 17.000 de carnete de rentier agricol, fiind autorizați la plată peste 11.900 de beneficiari. De asemenea, până la data de 29 iulie, API a efectuat deja plata sumei către rentieri agricoli autorizați. Pentru obținerea vizei anuale, beneficiarii au la dispoziție mai multe modalități de a depune documentele. Prezentare directă la sediile județene API, transmiterea prin mijloace electronice sau expediere prin poștă și servicii de curiera. Aproape 60% dintre restaurante raportează scăderea ale cifrei de afaceri în primele luni ale anului, iar 3/4 dintre antreprenorii din zona ospitalității spun că profitul le-a scăzut simțitor. Asociația patronală Hora, care reunește peste 200 de companii din domeniu, transmite că numărul cererilor de insolvență a crescut cu 50%. Localurile mici de cartier, care au mărit semnificativ prețurile, au cel mai mare risc să pună lacătul pe ușă. Reprezentanții industriei recunosc creșterea constantă a prețurilor, pe care 98% dintre antreprenori o pun pe seama cheltuielilor cu materia primă, transportul și energia. Bistrourile de cartier au în acest an o rată de insolvență cu 50% mai mare decât în 2025 și apar de două ori mai des în anunțurile de vânzare, scrie știrile protv.ro. Potrivit unui studiu Buckingham, 74% dintre români au rărit ieșirile la restaurant pentru că nu-și mai permit costurile. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Vreme caniculară astăzi în Crișana, cu maxime cuprinse între 36 și 39 de grade Celsius. Cerul va fi senin, nu sunt anunțate ploi, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. Ne pregătim de o săptămână de foc, abia către weekend se prevede o răcorire a vremii.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Am avut câteva străzi cu circulație mai lentă și în ultimele minute. Parcul Traian, Roman Ciorogariu, dar și în jurul orașului s-a circulat mai greu pe centură între Nuferul și centura Oșorhei. Fiți vigilenți la volan și ascultați Radio Transilvania și pentru informații din traficul local.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am trecut de jumătatea acestei zile, iar afară canicula nu prea lasă loc de negocieri. Dacă sunteți pe drum, aveți grijă de voi, hidratați-vă și pe cât posibil evitați expunerea la soare în orele acestea. Până la 13 mai avem o oră împreună, v-am pregătit și în continuare cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, povești care contează pentru comunitatea noastră și, bineînțeles, muzica ce face ziua să treacă mai ușor. Eu sunt Dan Mașcaș, acesta e Made in Oradea, iar noi mergem mai departe, aici, la Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Let's go! Pentru mii de absolvenți de liceu, luna august nu înseamnă doar vacanță, înseamnă încă o șansă. De astăzi începe a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Primele pe listă sunt probele de evaluare a competențelor, iar examenele scrise vor începe din 10 august cu proba la limba și literatura română, iar proba obligatorie a profilului se va susține pe 11 august. Pe 12 august va avea loc proba la alegere a profilului și specializării, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă pe 13 august. Primele rezultate la probele scrise vor fi afișate pe data de 18, tot în acea zi, urmând a fi depuse și contestațiile, care se pot depune de asemenea și în zilele de 19 și 20 august. De asemenea, vor putea fi vizualizate și lucrările scrise. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 24 august. Dacă aveți acasă un copil care susține bacalaureatul în această perioadă, poate cel mai important lucru pe care îl puteți face este să-i oferiți încredere. Emoțiile sunt suficiente și fără presiunea întrebării: oare cum a fost la examen? Le ținem pumnii tuturor candidaților din Oradea și din Bihor și sperăm cu toții ca pe 24 august să primească vestea pe care o așteaptă. Până atunci, respirăm adânc, bem o cafea și mergem mai departe cu muzică bună, aici la Radio Transilvania. Informații esențiale și astăzi la mei din Oradea. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania. Yeah!

0: FC Bihor a ratat debutul cu victorie în noul sezon al Ligii a doua, iar antrenorul Eric Lincar consideră că echipa sa a pierdut două puncte în partida cu Unirea Slobozia. La conferința de presă de după remiza de pe stadionul Iuliu Bodo la scor 1-1, tehnicianul orădenilor a apreciat prestația jucătorilor, dar a criticat lipsa de maturitate în gestionarea momentelor importante ale jocului. FC Bihor a avut un început foarte bun de partidă, a deschis scorul încă din minutul 3 prin Angelo Cocian și și-a creat mai multe situații de a se desprinde pe tabelă. Formația bihorană nu a reușit însă să-și securizeze avantajul, iar Unirea Slobozia a egalat în minutul 84. Îl ascultăm pe Eric Lincar.
1: Spuneam că o să fie un campionat destul de echilibrat și greu și vedeți câte probleme poate am avut și noi astăzi, deși cred că aveam posibilitatea în multe momente să, mai ales în prima repriză, să majorăm scorul și să fim mult mai, poate mult mai liniștiți, așa. O echipă care are anumiți jucători buni, care ne-au creat probleme, aici pot să remarc și pe grădinarul în partea stângă, plus atacantul care era foarte câmpan, care era foarte mobil, dar puteam gestiona mult mai bine jocul, dar din păcate și poate evoluția unor jucători de-ai noștri n-a fost la cel mai înalt nivel. E adevărat că am fost și nevoiți să facem schimbările destul de repede și poate nu îmi doream chiar să fac anumite schimbări, dar așa ne-a dus jocul și atunci a trebuit să luăm măsuri. Și totuși, să primești gol într-o situație de genul ăla mi-e greu să înțeleg, pentru că dacă stau să analizez, aveam o linie de 4 cu experiență, aveam 3 mijlocași central cu experiență, nu e permis și din păcate rămânem aceeași echipă naivă care nu știe să-și obțină punctele, muncește. N-am ce să le reproșez băieților că nu muncesc, că nu vor, sunt dedicați, doar că până la urmă finalitatea acestui efort ar fi să obțină și cele trei puncte. N-am ce să le ridic moralul, e important ei să fie și mai buni decât atât, dacă vor să obțină și mai multe puncte, nu? Am fost buni, dar trebuie să fim și mai buni și nu trebuie să facem 2-3 situații greșeli pe care le-am comis. Și o echipă cu experiență, un anumitor jucător te taxează imediat. Dar v-am zis, golul pe care l-am primit în minutul 84, mi-e greu să-l diger, că de mult l-am mai luat așa gol într-o situație în zona laterală și erau vreo țipam de pe margine înnebunit că-s doi jucători singuri în zona centrală. Deci eu țipam de pe margine și aici totuși avem jucători cu experiență care n-aveau informații ce se întâmplă în spatele lor și toți se uitau doar la minge și nebunesc pe chestia asta, dar ce să facem? Soarele, căldura, poate pe unii a doborât mai mult decât pe alții, asta e.
0: Eric Lincar, după jocul de debut al FC Bihorului, în noua ediție de campionat. În etapa a doua, fotbaliștii orădeni vor evolua sâmbătă 8 august de la ora 11 la Chiajna cu Concordia, într-un joc care nu va fi televizat.

0: Dacă...
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența. Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: 3 august, mă bucur că asculți și astăzi Mei din Oradea. Aici primești informații care contează, știri locale, vești care te afectează. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Pe aceste frecvențe asculți și muzica ce face diferența, care revine și acum la Radio Transilvania.
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Să vedem ce s-a mai întâmplat prin oraș în weekendul care a trecut. Un incendiu izbucnit ieri dimineață într-o parcare dintre blocuri pe strada Corneliu Coposu. Alarma s-a dat în jurul orei 4 și 10 minute, iar când pompierii au ajuns la fața locului, două mașini erau cuprinse în totalitate de flăcări, iar focul se extinsese deja la alte două parcate în apropiere. Intervenția echipajelor de la detașamentul 2 Oradea a durat aproximativ 15 minute, iar incendiul a fost limitat înainte să cuprindă alte 4 autoturisme aflate în aceeași parcare. Din păcate, două mașini au fost distruse complet, iar alte două au suferit avarii importante. Potrivit primelor concluzii ale ISU Crișana, focul ar fi fost provocat intenționat. Pompierii spun că aceasta este ipoteza rezultată în urma cercetărilor de la fața locului, însă persoana responsabilă nu a fost identificată până în acest moment. Polițiștii au deschis însă un dosar penal pentru distrugere și continuă ancheta sub coordonarea parchetului pentru a stabili exact cum s-a produs incendiul și cine se face responsabil. E un caz care a stârnit multă îngrijorare și pe bună dreptate. Mașina e pentru mulți una dintre cele mai importante investiții, iar astfel de incidente ne amintesc cât de repede se poate transforma o noapte liniștită într-o pagubă uriașă. Noi sperăm ca ancheta să aducă răspunsurile cât mai curând, iar între timp continuăm cu muzică bună aici la Radio Transilvania. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Și uite că am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, fie că ne-ați ascultat câteva minute în mașină, la birou sau pe tot parcursul acestei zile. Sper că ați plecat de aici cu informații utile, cu o stare mai bună și, bineînțeles, cu muzică bună în difuzoare. Aveți grijă de voi astăzi, mai ales nu uitați să vă hidratați, să evitați pe cât posibil orele de vârf ale căldurii și să aveți răbdare în trafic. Eu sunt Dan Mașca și vă mulțumesc pentru companie. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 8 cu o nouă

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Oradea Transport Local SA, cu sediul în Oradea, județul Bihor, strada Atelierelor, numărul 12, cu datele de identificare, cod fiscal RO63483 și număr RCJ05/1/1991, telefon 0259423245, 0359808501 sau fax 0254260. Vinde prin licitația care va avea loc la sediul societății în data de 4 august de la ora 10. 5 autovehicule, o autoutilitară Fiat Doblo BB Furgon, o autoutilitară N1 Mercedes-Benz Vito 108 CDI, un autoturism M1 Fiat Doblo, un autoturism M1 Dacia Logan Loriat 1,5 DCI și un autoturism M1 Fiat Doblo. Informații suplimentare se pot obține consultând site-ul societății www.otlra.ro la secțiunea Info Parteneri, anunțuri sau telefonic.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii așteaptă deciziile tribunalelor în procesele pentru recuperarea CSS reținut din pensii. Debitul Dunării se apropie de un minim istoric, iar România se confruntă cu una dintre cele mai severe perioade hidrologice din ultimele decenii. Și aproape 60% dintre restaurante raportează scăderea ale cifrei de afaceri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Mai multe instanțe urmează să se pronunțe în dosarele prin care pensionarii cer returnarea contribuției de sănătate reținute din pensii. Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că aceste litigii trebuie judecate de tribunalele specializate în conflicte de muncă și asigurări sociale. CSS este reținut din august 2025 pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, fiind aplicat o cotă de 10% asupra sumei care trece de acest prag. Potrivit reprezentanților sindicali, sunt deja numeroase procese deschise pentru recuperarea banilor, iar unele organizații susțin că pensionarii ar putea primi sumele reținute. În paralel, Curtea Constituțională urmează să analizeze dacă introducerea CSS pentru pensiile de peste 3.000 de lei respectă prevederile legale. România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, pe fondul debitelor foarte scăzute ale Dunării și al lipsei precipitațiilor prognozate în bazinul superior al fluviului. La intrarea în țară, prin Baziaș, debitul Dunării este de 1600 de metri cub pe secundă, iar specialiștii estimează o scădere până la aproximativ 1500 de metri cub pe secundă în jurul datei de 6 august. Valorile sunt de aproape 3 ori mai mici decât media lunii iulie și se apropie de minimul istoric înregistrat în 1985. În același timp, Administrația Națională Apele Române precizează că unitatea 2 de la Cernavodă rămâne conectată la Sistemul Energetic Național și funcționează în condiții de siguranță. Seceta hidrologică afectează mai multe regiuni, inclusiv Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Autoritățile transmit că alimentarea populației cu apă nu este restricționată. Aproape 60% dintre restaurante raportează scăderea ale cifrei de afaceri în primele luni ale anului, iar 3/4 dintre antreprenorii din zona ospitalității spun că profitul le-a scăzut simțitor. Asociația patronală Hora, care reunește peste 200 de companii din domeniu, transmite că numărul cererilor de insolvență a crescut cu 50%. Localurile mici de cartier, care au mărit semnificativ prețurile, au cel mai mare risc să pună lacătul pe ușă. Reprezentanții industriei recunosc creșterea constantă a prețurilor, pe care 98% dintre antreprenori o pun pe seama cheltuielilor cu materia primă, transportul și energia. Bistrourile de cartier au în acest an o rată de insolvență cu 50% mai mare decât în 2025 și apar de două ori mai des în anunțurile de vânzare, scrie știrile protv.ro. Potrivit unui studiu Buckingham, 74% dintre români au rărit ieșirile la restaurant pentru că nu-și mai permit costurile. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mulți.

0: bune.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate. Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Oradea Transport Local SA, cu sediul în Oradea, județul Bihor, strada atelierelor numărul 12, cu datele de identificare, cod fiscal RO 63483 și număr RCJ/05/1/1991, telefon 0259-423-245, 0359-808-501 sau fax 0254260. Vinde deșeuri metalice prin licitația publică cu strigare care va avea loc la sediul societății în data de 12 august 2026 la ora 10. Informații suplimentare se pot obține consultând site-ul societății www.otlra.ro, la secțiunea Info Parteneri, anunțuri sau telefonic, sau la sediul societății la departament tehnic exploatare.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Bugetul programului Rabla Auto 2026 pentru mașini electrice a fost epuizat în doar 10 zile de la deschiderea înscrierilor. Noul spital de boli infecțioase și pneumologie din Oradea va fi finanțat prin programul Sănătate. Iar instituțiile statului au o infrastructură online foarte vulnerabilă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Bugetul alocat achiziției de autoturisme electrice prin programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat în doar 10 zile de la deschiderea înscrierilor. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că au fost depuse 6724 de dosare în valoare totală de peste 120 de milioane de lei. Proiectul continuă însă pentru persoanele care doresc să cumpere autoturisme cu motor termic sau hibride. Pentru această componentă au fost înregistrate peste 10600 de cereri, iar în buget mai sunt disponibile aproximativ 44 de milioane de lei. Reprezentanții AFM precizează că fonduri pentru mașinile electrice ar putea redeveni disponibile dacă unii beneficiari renunță la tichete sau dacă bugetul programului va fi suplimentat la o viitoare rectificare bugetară. Consiliul Local Oradea a aprobat actualizarea proiectului noului spital de boli infecțioase și pneumologie, care va fi finanțat prin programul Sănătate după ce nu a mai putut fi finalizat în termenul prevăzut prin PNRR. Primarul Florin Birta a explicat că întârzierile provocate de licitații și contestații au făcut imposibilă finalizarea investiției până în august 2026. Valoarea totală actualizată a proiectului este de aproape 735 de milioane de lei, echivalentul la peste 140 de milioane de euro. Potrivit edilului, lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 50%, iar structura clădirii este finalizată integral. Florin Birta a mai precizat că în ultimele 6 luni constructorul a continuat lucrările pe propria cheltuială, deoarece municipalitatea nu a mai putut face plăți până la transferul proiectului către noua sursă de finanțare. Autoritățile estimează că spitalul va fi deschis în primăvara anului 2028. Incidentul care a paralizat ANCPI, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, din cauza lipsei aproape totale a securității cibernetice, a tras un nou semnal de alarmă în rândul instituțiilor publice din România. Pentru a veni sprijinul autorităților, un arhitect software a înființat ceea ce a numit Barometru Digital. A fost creat în special cu ajutorul agenților de inteligență artificială cu scopul de a verifica gradul de securitate cibernetică din instituțiile statului, conform Euronews.ro. Barometrul Digital a făcut analiza a 2484 de site-uri ale instituțiilor publice, precum primării, consilii județene, spitale, operatori de apă și energie și instituții centrale. Concluzia este îngrijorătoare pentru că a rezultat un scor mediu de 7,09, adică extrem de puțin pentru o țară membră a Uniunii Europene. La câteva zile după atacul asupra ANCPI a urmat un alt atac al hackerilor asupra Autorității Naționale a Penitenciarelor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii așteaptă deciziile tribunalelor în procesele pe

0: pentru recuperarea CSS reținut din pensii. Debitul Dunării se apropie de un minim istoric, iar România se confruntă cu una dintre cele mai severe perioade hidrologice din ultimele decenii. Și aproape 60% dintre restaurante raportează scăderea ale cifrei de afaceri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Mai multe instanțe urmează să se pronunțe în dosarele prin care pensionarii cer returnarea contribuției de sănătate reținute din pensii. Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că aceste litigii trebuie judecate de tribunalele specializate în conflicte de muncă și asigurări sociale. CSS este reținut din august 2025 pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, fiind aplicat o cotă de 10% asupra sumei care trece de acest prag. Potrivit reprezentanților sindicali, sunt deja numeroase procese deschise pentru recuperarea banilor, iar unele organizații susțin că pensionarii ar putea primi sumele reținute. În paralel, Curtea Constituțională urmează să analizeze dacă introducerea CSS pentru pensiile de peste 3.000 de lei respectă prevederile legale. România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, pe fondul debitelor foarte scăzute ale Dunării și al lipsei precipitațiilor prognozate în bazinul superior al fluviului. La intrarea în țară, prin Baziaș, debitul Dunării este de 1600 de metri cub pe secundă, iar specialiștii estimează o scădere până la aproximativ 1500 de metri cub pe secundă în jurul datei de 6 august. Valorile sunt de aproape 3 ori mai mici decât media lunii iulie și se apropie de minimul istoric înregistrat în 1985. În același timp, Administrația Națională Apele Române precizează că unitatea 2 de la Cernavodă rămâne conectată la Sistemul Energetic Național și funcționează în condiții de siguranță. Seceta hidrologică afectează mai multe regiuni, inclusiv Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Autoritățile transmit că alimentarea populației cu apă nu este restricționată. Aproape 60% dintre restaurante raportează scăderea ale cifrei de afaceri în primele luni ale anului, iar 3/4 dintre antreprenorii din zona ospitalității spun că profitul le-a scăzut simțitor. Asociația patronală Hora, care reunește peste 200 de companii din domeniu, transmite că numărul cererilor de insolvență a crescut cu 50%. Localurile mici de cartier, care au mărit semnificativ prețurile, au cel mai mare risc să pună lacătul pe ușă. Reprezentanții industriei recunosc creșterea constantă a prețurilor, pe care 98% dintre antreprenori o pun pe seama cheltuielilor cu materia primă, transportul și energia. Bistrourile de cartier au în acest an o rată de insolvență cu 50% mai mare decât în 2025 și apar de două ori mai des în anunțurile de vânzare, scrie știrile protv.ro. Potrivit unui studiu Buckingham, 74% dintre români au rărit ieșirile la restaurant pentru că nu-și mai permit costurile. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Știrile Radio Transilvania.
6: În septembrie, pacienții vor putea face online programări la medicii din ambulatoriile publice prin platforma eSănătatea Mea. Consiliul Local Oradea a aprobat planul urbanistic zonal al viitoarelor drumuri colectoare care vor fi amenajate de-a lungul șoselei de centură. Iar permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
6: Din 1 septembrie, pacienții vor putea să-și programeze online consultațiile în ambulatoriile de specialitate din sistemul public prin platforma eSănătatea Mea. Aceasta a fost dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu fonduri din PNRR. Accesul se va face pe baza unui cont personal sau prin Sistemul Național de Identitate Digital. Platforma va permite vizualizarea biletelor de trimitere, a scrisorilor medicale și a istoricului rețetelor, care vor putea fi salvate în format PDF. Ulterior, sistemul va include medicii de familie și spitale, iar dosarul electronic al pacientului va fi adăugat după finalizarea testelor. În prezent, platforma este verificată în mai multe cabinete din ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Bihor. Consiliul Local Oradea a aprobat în unanimitate planul urbanistic zonal pentru viitoarele drumuri colectoare, care vor fi amenajate de-a lungul șoselei de centură, între strada Nufărului din zona Sergros și intersecția cu drumul comunal Oradea-Chieriu în zona metro. Noile drumuri vor elimina accesul direct al proprietăților la centură și vor prelua traficul local pentru a crește siguranța și fluența circulației. Potrivit primarului Florin Birta, proiectul pune în aplicare prevederile planului urbanistic general care rezervă un culoar de 50 de metri pentru aceste amenajări. Drumurile vor avea în principal sens unic și vor fi separate de centură printr-o zonă verde. Puzul reglementează o suprafață de 209 hectare și ține cont de proiectele de infrastructură aflate în dezvoltare, precum și de construcțiile existente. Lucrările nu vor începe însă imediat, fiind necesare proiectele tehnice, avizele, clarificarea terenurilor și identificarea sursei de finanțare. Permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european, însă nu se vor aplica imediat. Statele membre, inclusiv România, trebuie să-și modifice legislația și să adapteze examenele, sistemele informatice și procedurile administrative. Miza este reducerea numărului accidentelor grave. În anul 2024, 19.940 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele Uniunii Europene. Bruxelles urmărește înjumătățirea numărului deceselor și al rănirilor grave până în 2030 și apropierea de obiectivul Vision Zero, care presupune eliminarea aproape completă a victimelor accidentelor rutiere până în 2050. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea permisului de conducere digital. Documentul va putea fi păstrat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pulsul verii le simți la Radio Transilvania. Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Bugetul programului Rabla Auto 2026 pentru mașini electrice a fost epuizat în doar 10 zile de la deschiderea înscrierilor. Noul spital de boli infecțioase și pneumologie din Oradea va fi finanțat prin programul Sănătate. Iar instituțiile statului au o infrastructură online foarte vulnerabilă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Bugetul alocat achiziției de autoturisme electrice prin programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat în doar 10 zile de la deschiderea înscrierilor. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că au fost depuse 6724 de dosare în valoare totală de peste 120 de milioane de lei. Proiectul continuă însă pentru persoanele care doresc să cumpere autoturisme cu motor termic sau hibride. Pentru această componentă au fost înregistrate peste 10600 de cereri, iar în buget mai sunt disponibile aproximativ 44 de milioane de lei. Reprezentanții AFM precizează că fonduri pentru mașinile electrice ar putea redeveni disponibile dacă unii beneficiari renunță la tichete sau dacă bugetul programului va fi suplimentat la o viitoare rectificare bugetară. Consiliul Local Oradea a aprobat actualizarea proiectului noului spital de boli infecțioase.

infecțioase și pneumologie, care va fi finanțat prin programul Sănătate după ce nu a mai putut fi finalizat în termenul prevăzut prin PNRR. Primarul Florin Birta a explicat că întârzierile provocate de licitații și contestații au făcut imposibilă finalizarea investiției până în august 2026. Valoarea totală actualizată a proiectului este de aproape 735 de milioane de lei, echivalentul la peste 140 de milioane de euro. Potrivit edilului, lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 50%, iar structura clădirii este finalizată integral. Florin Birta a mai precizat că în ultimele 6 luni constructorul a continuat lucrările pe propria cheltuială, deoarece municipalitatea nu a mai putut face plăți până la transferul proiectului către noua sursă de finanțare. Autoritățile estimează că spitalul va fi deschis în primăvara anului 2028. Incidentul care a paralizat ANCPI, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, din cauza lipsei aproape totale a securității cibernetice, a tras un nou semnal de alarmă în rândul instituțiilor publice din România. Pentru a veni sprijinul autorităților, un arhitect software a înființat ceea ce a numit Barometru Digital. A fost creat în special cu ajutorul agenților de inteligență artificială cu scopul de a verifica gradul de securitate cibernetică din instituțiile statului, conform Euronews.ro. Barometrul Digital a făcut analiza a 2484 de site-uri ale instituțiilor publice, precum primării, consilii județene, spitale, operatori de apă și energie și instituții centrale. Concluzia este îngrijorătoare pentru că a rezultat un scor mediu de 7,09, adică extrem de puțin pentru o țară membră a Uniunii Europene. La câteva zile după atacul asupra ANCPI, a urmat un alt atac al hackerilor asupra Autorității Naționale a Penitenciarelor. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania. I wanted to invite you to the party and you walked in with those

0: Yeah.
1: Publicitate.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

Transilvania. Let's get it started in here.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseană apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
7: Toate radiourile
8: dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: În septembrie, pacienții vor putea face online programări la medicii din ambulatoriile publice prin platforma eSănătatea Mea. Consiliul Local Oradea a aprobat planul urbanistic zonal al viitoarelor drumuri colectoare, care vor fi amenajate de-a lungul șoselei de centură. Iar permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Din 1 septembrie, pacienții vor putea să-și programeze online consultațiile în ambulatoriile de specialitate din sistemul public prin platforma eSănătatea Mea. Aceasta a fost dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu fonduri din PNRR. Accesul se va face pe baza unui cont personal sau prin Sistemul Național de Identitate Digital. Platforma va permite vizualizarea biletelor de trimitere, a scrisorilor medicale și a istoricului rețetelor, care vor putea fi salvate în format PDF. Ulterior, sistemul va include medicii de familie și spitale, iar dosarul electronic al pacientului va fi adăugat după finalizarea testelor. În prezent, platforma este verificată în mai multe cabinete din ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Bihor. Consiliul Local Oradea a aprobat în unanimitate planul urbanistic zonal.

0: Al pentru viitoarele drumuri colectoare, care vor fi amenajate de-a lungul șoselei de centură, între strada Nufărului din zona Sergros și intersecția cu drumul comunal Oradea-Chieriu în zona Metro. Noile drumuri vor elimina accesul direct al proprietăților la centură și vor prelua traficul local pentru a crește siguranța și fluența circulației. Potrivit primarului Florin Birta, proiectul pune în aplicare prevederile planului urbanistic general care rezervă un culoar de 50 de metri pentru aceste amenajări. Drumurile vor avea în principal sens unic și vor fi separate de centură printr-o zonă verde. Usul reglementează o suprafață de 209 hectare și ține cont de proiectele de infrastructură aflate în dezvoltare, precum și de construcțiile existente. Lucrările nu vor începe însă imediat, fiind necesare proiectele tehnice, avizele, clarificarea terenurilor și identificarea sursei de finanțare. Permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european, însă nu se vor aplica imediat. Statele membre, inclusiv România, trebuie să-și modifice legislația și să adapteze examenele, sistemele informatice și procedurile administrative. Miza este reducerea numărului accidentelor grave. În anul 2024, 19.940 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele Uniunii Europene. Bruxelles urmărește înjumătățirea numărului deceselor și al rănirilor grave până în 2030 și apropierea de obiectivul Vision Zero, care presupune eliminarea aproape completă a victimelor accidentelor rutiere până în 2050. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea permisului de conducere digital. Documentul va putea fi păstrat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală. Sunt Gia Crăciun, ne auzim la următorul grupaj de știri. Muzica bună continuă la Radio Transilvania.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Areon bețișoare 85 de ml, 14,99 lei. Chiani, hrană uscată câini 10 kg, 23,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea.

0: Acesta este...
1: este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Bugetul programului Rabla Auto 2026 pentru mașini electrice a fost sepuizat în doar 10 zile de la deschiderea înscrierilor. Noul spital de boli infecțioase și pneumologie din Oradea va fi finanțat prin programul Sănătate. Iar instituțiile statului au o infrastructură online foarte vulnerabilă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Bugetul alocat achiziției de autoturisme electrice prin programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat în doar 10 zile de la deschiderea înscrierilor. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că au fost depuse 6724 de dosare în valoare totală de peste 120 de milioane de lei. Proiectul continuă însă pentru persoanele care doresc să cumpere autoturisme cu motor termic sau hibride. Pentru această componentă au fost înregistrate peste 10600 de cereri, iar în buget mai sunt disponibile aproximativ 44 de milioane de lei. Reprezentanții AFM precizează că fonduri pentru mașinile electrice ar putea redeveni disponibile dacă unii beneficiari renunță la tichete sau dacă bugetul programului va fi suplimentat la o viitoare rectificare bugetară. Consiliul Local Oradea a aprobat actualizarea proiectului noului spital de boli infecțioase și pneumologie, care va fi finanțat prin programul Sănătate după ce nu a mai putut fi finalizat în termenul prevăzut prin PNRR. Primarul Florin Birta a explicat că întârzierile provocate de licitații și contestații au făcut imposibilă finalizarea investiției până în august 2026. Valoarea totală actualizată a proiectului este de aproape 735 de milioane de lei, echivalentul la peste 140 de milioane de euro. Potrivit edilului, lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 50%, iar structura clădirii este finalizată integral. Florin Birta a mai precizat că în ultimele 6 luni constructorul a continuat lucrările pe propria cheltuială, deoarece municipalitatea nu a mai putut face plăți până la transferul proiectului către noua sursă de finanțare. Autoritățile estimează că spitalul va fi deschis în primăvara anului 2028. Incidentul care a paralizat ANCPI, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, din cauza lipsei aproape totale a securității cibernetice, a tras un nou semnal de alarmă în rândul instituțiilor publice din România. Pentru a veni sprijinul autorităților, un arhitect software a înființat ceea ce a numit Barometru Digital. A fost creat în special cu ajutorul agenților de inteligență artificială cu scopul de a verifica gradul de securitate cibernetică din instituțiile statului, conform Euronews.ro. Barometrul Digital a făcut analiza a 2484 de site-uri ale instituțiilor publice, precum primării, consilii județene, spitale, operatori de apă și energie și instituții centrale. Concluzia este îngrijorătoare pentru că a rezultat un scor mediu de 7,09, adică extrem de puțin pentru o țară membră a Uniunii Europene. La câteva zile după atacul asupra ANCPI a urmat un alt atac al hackerilor asupra Autorității Naționale a Penitenciarelor. Sunt Gia Crăciun, ne auzim la următorul grupaj de știri. Muzica bună continuă la Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: salut și bun găsit în acest început de săptămână extrem de cald. Bihorul rămâne sub cod roșu de caniculă, cel puțin până miercuri 5 august la ora 10, potrivit ANM. Temperaturile maxime în acest interval vor ajunge la 39-41 de grade Celsius, fiind așteptate valori comparabile cu recordurile absolute ale primei decade a lunii august. Eu sunt Gia Crăciun, să mă prezint și să vă salut în această după-masă de 3 august. Și cum e ordinea firească a lucrurilor la Radio Transilvania, de luni până vineri, între 5 și 6 după masa, ne ocupăm de câteva subiecte de interes local din Oradea și din județul Bihor. Vă puteți pregăti paharul cu apă sau cana cu cafea, să vă așezați comod în fotoliu acasă, pe scaunul de la birou, în mașină cu aerul condiționat pornit sau poate pe o bancă umbrită din parc, având căștile pe urechi, ca să descoperim împreună câteva informații de pe lângă noi. Am început să vorbim despre vreme și, pe lângă valorile caniculare din termometre, și disconfortul termic este deosebit de accentuat, indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Și nici noaptea ce urmează nu va aduce o răcorire semnificativă. Minimele vor fi în jurul valorilor de 23-25 de grade, iar cele mai ridicate valori sunt prognozate în dealurile de vest. Legat de același subiect, potrivit DSP Bihor, persoanele afectate de căldură se pot adresa mai multor puncte de prim ajutor deschise zilnic între orele 10 și 18, atât în Oradea, cât și în alte localități din Bihor, precum Marghita, Beiuș, Salonta, Valea lui Mihai, Ștei, Săcuieni. În municipiul Oradea, punctele de prim ajutor se găsesc în piețele Rogerius, Decebal, Piața Cetate și Unirii. Rămânem tot la Oradea, care va deveni în perioada 7-15 august capitala basketului juvenil european, odată cu desfășurarea FIBA U16 Eurobasket 2026. Este o competiție care reunește cele mai valoroase 16 reprezentative naționale masculine ale continentului la categoria sub 16 ani. Meciurile se vor disputa în Oradea Arena și Arena Antonio Alexe, iar accesul publicului va fi gratuit pe toată durata turneului. Naționala României va avea în lotul lărgit și doi basketbaliști orădeni care vor încerca să contribuie la parcursul tricolorilor în fața propriului public. De asemenea, toate meciurile turneului vor putea fi urmărite în direct pe canalul oficial de YouTube al FIBA Basketball. Mai rămânem puțin la sport și felicităm sportivii secției de tir sportivă a CS Oradea, care au avut o evoluție de excepție la campionatele naționale de junior U18 la arme de foc desfășurate la București. Tinerii orădeni au încheiat competiția cu un bilanț impresionant de 15 medalii, dintre care 4 de aur. Performanța deosebită a fost realizată în special la pistol viteză, una dintre cele mai dificile probe din programul competiției, iar reprezentanții CS Oradea au reușit o performanță rară, ocupând toate cele trei poziții ale podiumului. Ascultați Radio Transilvania și cum temperaturile de afară nu le putem schimba, încercăm să lucrăm măcar la partea de bună dispoziție. Că este luni, prima zi de muncă după weekend, lunea e uneori și stresantă, cu multe adunate după două zile libere. Încercăm să ne organizăm săptămâna pe care o avem înainte, poate mai suntem și obosiți de la căldură, sunt multe. Haideți să facem o pauză muzicală, ne ajută să respirăm, să ne liniștim mintea, poate să și vedem lucrurile cu mai multă încredere. Revin după jumătatea orei, stați pe aproape.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HDU 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Ascultați Radio Transilvania. Suntem alături de voi on air, online pe radiotransilvania.ro sau prin aplicația dedicată. Avem muzică pentru voi, cea care face diferența, și o nouă selecție de informații locale. Canicula afectează și infrastructura rutieră, fapt care a determinat măsuri restrictive privind circulația pe drumurile județene din Bihor. Consiliul Județean care le administrează a anunțat instituirea unor restricții temporare pentru vehiculele grele în anumite intervaluri orare, valabile deocamdată până marți seară. Dar și pentru astăzi și pentru mâine, între orele 12 și 20, este interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe toate drumurile județene din Bihor. În afara acestui interval, precum și pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se poate desfășura normal. De la restricții sunt exceptate și câteva categorii de transporturi, printre care cele de persoane, cele de animale vii, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile de produse provenite din exploatări agricole și altele. Conducătorilor auto li se recomandă să-și planifice deplasările ținând cont de restricțiile instituite, iar cetățenilor să evite deplasările în intervalul orelor de caniculă maximă. Și dacă tot am luat-o la drum prin județ, să ne oprim și la Tinca pentru câteva momente. Aici, primăria a început proiectarea viitoarei școli generale, un proiect care va înlocui actualele spații în care învață elevii din ciclul primar și gimnazial. Finanțarea pentru elaborarea documentației tehnice în valoare de 50.000 de euro a fost obținută prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, iar administrația locală își propune ca până în 2026 să finalizeze proiectul tehnic, să obțină toate avizele și să desemneze constructorul, astfel încât investiția să fie pregătită pentru accesarea fondurilor europene din exercițiul financiar 2028-2034. Noua școală din Tinca reprezintă una dintre cele mai importante investiții pe termen lung pentru comună. Necesitatea este determinată de condițiile în care învață în prezent elevii de aici. Copiii din ciclul primar frecventează cursurile într-o clădire care inițial a fost sediu de judecătorie, iar ulterior de bancă. În același timp, elevii de gimnaziu învață în fostul internat din Tinca. Venim acum mai aproape de Oradea, la Sân Martin, care își extinde infrastructura pentru bicicliști. Primăria Sân Martin a reușit finalizarea pistei de biciclete care leagă băile 1 mai de intrarea în satul Betfia. Traseul are o lungime de aproximativ 3 km. Următorul pas este implementarea unui proiect european în valoare de 7,4 milioane de lei, prin care vor fi realizați aproximativ 15 km de piste de biciclete pe raza comunei Sân Martin. Rețeaua va include și tronsonul dintre ieșirea din Betfia și Avenul Betfia, astfel încât această zonă de interes turistic să fie accesibilă și pe bicicletă. Avenul Betfia este inclus într-o arie naturală protejată și este un punct de atracție pentru iubitorii de natură și de sport. Activi am fost și noi, printre melodiile orei am presărat câteva subiecte, câteva informații din Oradea și din Bihor. Sunt Gia Crăciun, vă mulțumesc că ne-ați ales și azi. Să ne auzim și mâine, cu bine, fie la știri, fie aici acasă, în Bihor, la Radio Transilvania. O după masă cât mai plăcută și numai bine!
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensionarii așteaptă deciziile tribunalelor în procesele pentru recuperarea CSS reținut din pensii. Debitul Dunării se apropie de un minim istoric, iar România se confruntă cu una dintre cele mai severe perioade hidrologice din ultimele decenii. Și aproape 60% dintre restaurante raportează scăderea ale cifrei de afaceri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Mai multe instanțe urmează să se pronunțe în dosarele prin care pensionarii cer returnarea contribuției de sănătate reținute din pensii. Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că aceste litigii trebuie judecate de tribunalele specializate în conflicte de muncă și asigurări sociale. CSS este reținut din august 2025 pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, fiind aplicat o cotă de 10% asupra sumei care trece de acest prag. Potrivit reprezentanților sindicali, sunt deja numeroase procese deschise pentru recuperarea banilor, iar unele organizații susțin că pensionarii ar putea primi sumele reținute. În paralel, Curtea Constituțională urmează să analizeze dacă introducerea CSS pentru pensiile de peste 3.000 de lei respectă prevederile legale. România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, pe fondul debitelor foarte scăzute ale Dunării și al lipsei precipitațiilor prognozate în bazinul superior al fluviului. La intrarea în țară, prin Baziaș, debitul Dunării este de 1600 de metri cub pe secundă, iar specialiștii estimează o scădere până la aproximativ 1500 de metri cub pe secundă în jurul datei de 6 august. Valorile sunt de aproape 3 ori mai mici decât media lunii iulie și se apropie de minimul istoric înregistrat în 1985. În același timp, Administrația Națională Apele Române precizează că unitatea 2 de la Cernavodă rămâne conectată la sistemul energetic național și funcționează în condiții de siguranță. Seceta hidrologică afectează mai multe regiuni, inclusiv Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Autoritățile transmit că alimentarea populației cu apă nu este restricționată. Aproape 60% dintre restaurante raportează scăderea ale cifrei de afaceri în primele luni ale anului, iar 3/4 dintre antreprenorii din zona ospitalității spun că profitul le-a scăzut simțitor. Asociația patronală Hora, care reunește peste 200 de companii din domeniu, transmite că numărul cererilor de insolvență a crescut cu 50%. Localurile mici de cartier, care au mărit semnificativ prețurile, au cel mai mare risc să pună lacătul pe ușă. Reprezentanții industriei recunosc creșterea constantă a prețurilor, pe care 98% dintre antreprenori o pun pe seama cheltuielilor cu materia primă, transportul și energia. Bistrourile de cartier au în acest an o rată de insolvență cu 50% mai mare decât în 2025 și apar de două ori mai des în anunțurile de vânzare, scrie știrile ProTV.ro. Potrivit unui studiu Buckingham, 74% dintre români au rărit ieșirile la restaurant pentru că nu-și mai permit costurile. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Ne auzim din nou peste o oră. Simți muzica, simți informația.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: date.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 90 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: infecțioase și pneumologie din Oradea va fi finanțat prin programul Sănătate. Iar instituțiile statului au o infrastructură online foarte vulnerabilă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Bugetul alocat achiziției de autoturisme electrice prin programul RAB Auto 2026 a fost epuizat în doar 10 zile de la deschiderea înscrierilor. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că au fost depuse 6724 de dosare în valoare totală de peste 120 de milioane de lei. Proiectul continuă însă pentru persoanele care doresc să cumpere autoturisme cu motor termic sau hibride. Pentru această componentă au fost înregistrate peste 10600 de cereri, iar în buget mai sunt disponibile aproximativ 44 de milioane de lei. Reprezentanții AFM precizează că fonduri pentru mașinile electrice ar putea redeveni disponibile dacă unii beneficiari renunță la tichete sau dacă bugetul programului va fi suplimentat la o viitoare rectificare bugetară. Consiliul Local Oradea a aprobat actualizarea proiectului noului spital de boli infecțioase și pneumologie, care va fi finanțat prin programul Sănătate după ce nu a mai putut fi finalizat în termenul prevăzut prin PNRR. Primarul Florin Birta a explicat că întârzierile provocate de licitații și contestații au făcut imposibilă finalizarea investiției până în august 2026. Valoarea totală actualizată a proiectului este de aproape 735 de milioane de lei, echivalentul la peste 140 de milioane de euro. Potrivit edilului, lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 50%, iar structura clădirii este finalizată integral. Florin Birta a mai precizat că în ultimele 6 luni constructorul a continuat lucrările pe propria cheltuială, deoarece municipalitatea nu a mai putut face plăți până la transferul proiectului către noua sursă de finanțare. Autoritățile estimează că spitalul va fi deschis în primăvara anului 2028. Incidentul care a paralizat ANCPI, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, din cauza lipsei aproape totale a securității cibernetice, a tras un nou semnal de alarmă în rândul instituțiilor publice din România. Pentru a veni sprijinul autorităților, un arhitect software a înființat ceea ce a numit Barometru Digital. A fost creat în special cu ajutorul agenților de inteligență artificială cu scopul de a verifica gradul de securitate cibernetică din instituțiile statului, conform Euronews.ro. Barometrul Digital a făcut analiza a 2484 de site-uri ale instituțiilor publice, precum primării, consilii județene, spitale, operatori de apă și energie și instituții centrale. Concluzia este îngrijorătoare pentru că a rezultat un scor mediu de 7,09, adică extrem de puțin pentru o țară membră a Uniunii Europene. La câteva zile după atacul asupra ANCPI a urmat un alt atac al hackerilor asupra Autorității Naționale a Penitenciarelor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: talk about.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: electricitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone. Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseană, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Acesta este
0: Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
1: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
2: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
1: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pensionarii așteaptă deciziile tribunalelor în procesele pentru recuperarea CSS reținut din pensii. Debitul Dunării se apropie de un minim istoric, iar România se confruntă cu una dintre cele mai severe perioade hidrologice din ultimele decenii. Și aproape 60% dintre restaurante raportează scăderea ale cifrei de afaceri. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Mai multe instanțe urmează să se pronunțe în dosarele prin care pensionarii cer returnarea contribuției de sănătate reținute din pensii. Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că aceste litigii trebuie judecate de tribunalele specializate în conflicte de muncă și asigurări sociale. CSS este reținut din august 2025 pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, fiind aplicat o cotă de 10% asupra sumei care trece de acest prag. Potrivit reprezentanților sindicali, sunt deja numeroase procese deschise pentru recuperarea banilor, iar unele organizații susțin că pensionarii ar putea primi sumele reținute. În paralel, Curtea Constituțională urmează să analizeze dacă introducerea CSS pentru pensiile de peste 3.000 de lei respectă prevederile legale. România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, pe fondul debitelor foarte scăzute ale Dunării și al lipsei precipitațiilor prognozate în bazinul superior al fluviului. La intrarea în țară, prin Baziaș, debitul Dunării este de 1600 de metri cub pe secundă, iar specialiștii estimează o scădere până la aproximativ 1500 de metri cub pe secundă în jurul datei de 6 august. Valorile sunt de aproape 3 ori mai mici decât media lunii iulie și se apropie de minimul istoric înregistrat în 1985. În același timp, Administrația Națională Apele Române precizează că unitatea 2 de la Cernavodă rămâne conectată la sistemul energetic național și funcționează în condiții de siguranță. Seceta hidrologică afectează mai multe regiuni, inclusiv Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Autoritățile transmit că alimentarea populației cu apă nu este restricționată. Aproape 60% dintre restaurante raportează scăderea ale cifrei de afaceri în primele luni ale anului, iar 3/4 dintre antreprenorii din zona ospitalității spun că profitul le-a scăzut simțitor. Asociația patronală Hora, care reunește peste 200 de companii din domeniu, transmite că numărul cererilor de insolvență a crescut cu 50%. Localurile mici de cartier, care au mărit semnificativ prețurile, au cel mai mare risc să pună lacătul pe ușă. Reprezentanții industriei recunosc creșterea constantă a prețurilor, pe care 98% dintre antreprenori o pun pe seama cheltuielilor cu materia primă, transportul și energia. Bistrourile de cartier au în acest an o rată de insolvență cu 50% mai mare decât în 2025 și apar de două ori mai des în anunțurile de vânzare, scrie știrile ProTV.ro. Potrivit unui studiu Buckingham, 74% dintre români au rărit ieșirile la restaurant pentru că nu-și mai permit costurile. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Melodiile sunt la fel. La fel? Radio Transilvania este diferit. Diferit. Simți muzica. Simți diferența. Publicitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Mai multe instanțe urmează să se pronunțe în dosarele prin care pensionarii cer returnarea contribuției de sănătate reținute din pensii. Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că aceste litigii trebuie judecate de tribunalele specializate în conflicte de muncă și asigurări sociale. CSS este reținut din august 2025 pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, fiind aplicat o cotă de 10% asupra sumei care trece de acest prag. Potrivit reprezentanților sindicali, sunt deja numeroase procese deschise pentru recuperarea banilor, iar unele organizații susțin că pensionarii ar putea primi sumele reținute. În paralel, Curtea Constituțională urmează să analizeze dacă introducerea CSS pentru pensiile de peste 3.000 de lei respectă prevederile legale. România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, pe fondul debitelor foarte scăzute ale Dunării și al lipsei precipitațiilor prognozate în bazinul superior al fluviului. La intrarea în țară, prin Baziaș, debitul Dunării este de 1600 de metri cu pe secundă, iar specialiștii estimează o scădere până la aproximativ 1500 de metri cu pe secundă în jurul datei de 6 august. Valorile sunt de aproape 3 ori mai mici decât media lunii iulie și se apropie de minimul istoric înregistrat în 1985. În același timp, Administrația Națională Apele Române precizează că unitatea 2 de la Cernavodă rămâne conectată la sistemul energetic național și funcționează în condiții de siguranță. Seceta hidrologică afectează mai multe regiuni, inclusiv Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Autoritățile transmit că alimentarea populației cu apă nu este restricționată. Aproape 60% dintre restaurante raportează scăderea ale cifrei de afaceri în primele luni ale anului, iar 3/4 dintre antreprenorii din zona ospitalității spun că profitul le-a scăzut simțitor. Asociația patronală Hora, care reunește peste 200 de companii din domeniu, transmite că numărul cererilor de insolvență a crescut cu 50%. Localurile mici de cartier, care au mărit semnificativ prețurile, au cel mai mare risc să pună lacătul pe ușă. Reprezentanții industriei recunosc creșterea constantă a prețurilor, pe care 98% dintre antreprenori o pun pe seama cheltuielilor cu materia primă, transportul și energia. Bistrourile de cartier au în acest an o rată de insolvență cu 50% mai mare decât în 2025 și apar de două ori mai des în anunțurile de vânzare, scrie știrile ProTV.ro. Potrivit unui studiu Buckingham, 74% dintre români au rărit ieșirile la restaurant pentru că nu-și mai permit costurile. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim
1: muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: În septembrie, pacienții vor putea face online programări la medicii din ambulatoriile publice prin platforma eSănătatea mea. Consiliul Local Oradea

0: trimitere a scrisorilor medicale și a istoricului rețetelor, care vor putea fi salvate în format PDF. Ulterior, sistemul va include medicii de familie și spitale, iar dosarul electronic al pacientului va fi adăugat după finalizarea testelor. În prezent, platforma este verificată în mai multe cabinete din ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Bihor. Consiliul Local Oradea a aprobat în unanimitate planul urbanistic zonal pentru viitoarele drumuri colectoare, care vor fi amenajate de-a lungul șoselei de centură, între strada Nufărului din zona Sergros și intersecția cu drumul comunal Oradea-Chieriu în zona metro. Noile drumuri vor elimina accesul direct al proprietăților la centură și vor prelua traficul local pentru a crește siguranța și fluența circulației. Potrivit primarului Florin Birta, proiectul pune în aplicare prevederile planului urbanistic general, care rezervă un culoar de 50 de metri pentru aceste amenajări. Drumurile vor avea în principal sens unic și vor fi separate de centură printr-o zonă verde. Puzul reglementează o suprafață de 209 hectare și ține cont de proiectele de infrastructură aflate în dezvoltare, precum și de construcțiile existente. Lucrările nu vor începe însă imediat, fiind necesare proiectele tehnice, avizele, clarificarea terenurilor și identificarea sursei de finanțare. Permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european, însă nu se vor aplica imediat. Statele membre, inclusiv România, trebuie să-și modifice legislația și să adapteze examenele, sistemele informatice și procedurile administrative. Miza este reducerea numărului accidentelor grave. În anul 2024, 19.940 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele Uniunii Europene. Bruxelles urmărește înjumătățirea numărului deceselor și al rănirilor grave până în 2030 și apropierea de obiectivul Vision Zero, care presupune eliminarea aproape completă a victimelor accidentelor rutiere până în 2050. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea permisului de conducere digital. Documentul va putea fi păstrat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Priorile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
0: Ah!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: În septembrie, pacienții vor putea face online programări la medicii din ambulatoriile publice prin platforma eSănătatea Mea. Consiliul Local Oradea a aprobat planul urbanistic zonal al viitoarelor drumuri colectoare care vor fi amenajate de-a lungul șoselei de centură. Iar permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.

0: implicat în mai multe cabinete din ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Bihor. Consiliul Local Oradea a aprobat în unanimitate planul urbanistic zonal pentru viitoarele drumuri colectoare, care vor fi amenajate de-a lungul șoselei de centură, între strada Nufărului din zona Sergros și intersecția cu drumul comunal Oradea-Chieriu în zona metro. Noile drumuri vor elimina accesul direct al proprietăților la centură și vor prelua traficul local pentru a crește siguranța și frecvența circulației. Potrivit primarului Florin Birta, proiectul pune în aplicare prevederile planului urbanistic general, care rezervă un culoar de 50 de metri pentru aceste amenajări. Drumurile vor avea în principal sens unic și vor fi separate de centură printr-o zonă verde. Usul reglementează o suprafață de 209 hectare și ține cont de proiectele de infrastructură aflate în dezvoltare, precum și de construcțiile existente. Lucrările nu vor începe însă imediat, fiind necesare proiectele tehnice, avizele, clarificarea terenurilor și identificarea sursei de finanțare. Permisul de conducere se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european, însă nu se vor aplica imediat. Statele membre, inclusiv România, trebuie să-și modifice legislația și să adapteze examenele, sistemele informatice și procedurile administrative. Miza este reducerea numărului accidentelor grave. În anul 2024, 19.940 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele Uniunii Europene. Bruxelles urmărește înjumătățirea numărului deceselor și al rănirilor grave până în 2030 și apropierea de obiectivul Vision Zero, care presupune eliminarea aproape completă a victimelor accidentelor rutiere până în 2050. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea permisului de conducere digital. Documentul va putea fi păstrat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: deșteaptă.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Iar o privesc și o iau de mână. Buze pe buze, iar se...

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim,
4: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.